0: Vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så er det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi for nå opp i august i fjor. Sånn er vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja, da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, den likeste var inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiellet opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det, ikke det, 11, nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Har du rustet deg med snøskuter der oppe?
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så er det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noen besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noen besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en ferødelig noen hytter og sånn, men...
0: Men er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Det var jo på sånn sommer, en sånn sommerbegynt over igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå hjernen.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så... Færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten. Så når du færre ut mot Isfjord radio, der er det noe av vatten som bruker fisk som det sjørøyer. Men vi har jo ikke vært der enda. Så.
0: Ja, hva tid er det? Er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel en avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er det mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er der som jeg er ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeider, tror jeg.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er noe sikkert en nærmere 1000 enheter, da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er jo ikke.
0: Eller driftet i gruven, eller gått ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det er noe, vi har jo universitetet, så det er jo mye sånne professorer og sånne og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, jo kommet mye privat turismesatsing sånn.
0: Så det er mindre kø og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, ja, var der oppe, som turist.
0: Så de bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. For det er jo veldig dyrt på hotellene, og så leise skuter og far på ture og sånn, det er jo kjempedyrt, så.
0: Jeg har sett det er noen som avverter sånn som turer oppover, og det er jo det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture og 3 timers fottur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, de må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med varer i butikker, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Vi har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så. Det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit.
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her? Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt sammen.
0: Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høv seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delte bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at en så liten bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt.
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt også, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige type bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stalt.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, blir du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på... DM og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det, og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så... Det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har jo vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få stedet til tegnet.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer jeg.
0: Men du har jo fått både blandet og altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstår seg på her, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Jeg husker nok ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han syntes det var kjempeartig og ja at det var kjempebra og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående So Me for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden at det legger så mye, ja, at tenker man kreer som blir lagt ut og så at det kommer bort I mengden og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver eller sier da at det her det so me, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Så kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye men. Jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflytter. ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de blir... De har ikke noe valg, de må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet, så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekosende å snakke med dere.
0: Lige så, ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Andre dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det om Arvid Kongsli om Bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: vi vet jo at det skjer en del ting I tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går. Da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det begynner med tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, oppå måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåren. Og... Men ja. Det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Som feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Skutter, det var så brett opp I hjørnet.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåret dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I hjørnet at jeg har problemer å gange etter opp I hjørnet, lige
0: det. Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av at hun redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bar
1: hun
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett... Kjære begynner rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om årene, så hadde hun noe høre der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges at vi... Da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg stod på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I... Det der Nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom Strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd, det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur, så han har nog säkert stött då där.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja. Har hon sina vägar att gå här närmast?
1: Ja, det var ju säkert... Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, eller de brukar ju...
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej... Hun får noe hjelve for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupa ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I leder, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg har skuttet på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da.
0: Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det där, det är det vet jag inte.
2: Det kommer man sig gör. Kanske.
1: Ja, det, man blir ju chockad så skulven akkurat när det är ja. Sån där det lyckas med älgjakt. Ja. Finner roen.
0: Skulven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Ja. Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja, vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I, og dårlig hold på seg.
0: Ja, ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det
0: blir
1: bare etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det noe interessant å få vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet jeg ikke. Jeg har nok ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det som sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hemnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var jo, det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gaupa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var før sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten som var før over brua.
0: Ja vel.
1: I natt.
0: Ja.
1: Så det noe sikkert en annen enn
0: det. Ja.
2: Du, kan lese ned med snø der oppe? Det vel ikke så mye snø oppe I Lerska?
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang.
2: Ja.
1: Det går ikke så djupt, det. Ja.
2: Akkurat.
0: Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solve Bygdøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det er kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bli sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her? Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt sammen.
0: Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det er eksplodert jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Det høver seg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt.
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delte bildet og veksten at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså. Du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Er det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DM og sånt på Instagram og Facebook, så... Jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja.
0: Men du...
1: Tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du... For jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle

0: savner en sterkere strek, og det er flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det er vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se, et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant? Jeg tenkte jeg går ned og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det er stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst. Ja, men, så det synes jeg er stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det? Ja. Jeg husker jo ikke alle navnene i farta, men det var noe, en mann som, ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han synes det var kjempeartig og, ja, at det var kjempebra. Og så er det en som heter Arne Krokan, som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte, og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort i mengden, at det ligger så mye, ja, at tenker man, kreer som blir lagt ut, og så at det kommer bort i mengden, og at det ikke betyr like mye, altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her er det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller det som skjer i verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det i stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så ja. Det er jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Kan ta del i samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, er det, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det er jo vanlig, altså fordi at man har noe i seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det er kanskje litt mer sånn aktiv tenking på det,
0: at du er på søken.
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det er veldig artig å tegne. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: Ja, liksom, nei, jeg er imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det er noe mye mener. Ja. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA i natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer?
1: Hvorfor er det? Nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå i hvert fall en tur i sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du er også. Til og med innflytter. Ja, det går ikke an å unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle er i Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, det er jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du er. Men nå skal vi sende her intervjuet. Så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med både det ene og det
1: andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekosende å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen er født med sølvskje i kjeften, og gjør dem er født i Moss. Noen lever som konga hele livet, de fleste av dem er akkurat sånn som oss.

Dere har nå lyttet til Dykk i arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt i Leirskaret med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga i 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk i arkivet.

0: Tago. Der var vi på lufta igjen, og i dag er det fredag den 17. juli. År er 2026, og uke er 29. Og vi så sett nå her i, vi er ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg. Han så jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er noen Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst med seg som sier pressens høy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så er han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han er i forberedelse, han setter på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gang ned.
1: Nei, jeg tror det er grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det er jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg gjør, men vi har gledt oss selv på å høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arnulf Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det er noen som hører på, så kommer det noe frem til hvert vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes nå vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå.
1: Ja.
0: Åja, ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubel når de fær forbi og veier med den norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodegrim-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodegrim over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får jo tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Neida, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kanskje som snakker om jernbanebyggingen gjennom Hemnes kommune, fortidsvis ifra Elsfjord og til Finnerfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja. Ja. Norten, kan ikke Lars Tidstrøm prate om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssoga og Lichbjerkeelva og Storbjerkeelva og... Og en del ras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å strive med fra Furuhatten og Sotell Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kom en masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgaren der som er nå bygd av tun i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har nå gård i dag, og så var det Nordende og Trondstadnese. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett i utvikling der, og det er mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja. Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da, ja, ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skal vi også, ja.
1: Ja. Ja da, og det jo bare... Det skal jo startes jazzfestival nummer 30. Nå, den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første I åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det flanke da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja. Så det her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten komma, skulle du si.
0: Ja, kanskje det.
1: ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Er det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så? Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt I lag.
1: Ja, ja. Det har vi gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlig bra, så tar jeg ære for det. Og hvis det går noe sånn som du bruker gang når det gjelder meg, så det du som har skyldet.
1: Ja, det helt I orden
0: ja,
1: det. Ja. Jans, Jan, det helt I orden.
0: Nei, men skal vi I gang bare over på... Eller skal vi ta meldinger? Var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først I platte?
0: Ja, vi får ta platte først.
1: Ja. Ja. Sommeren, det var vi med Trond Eriks.

0: Ja, det var en Trond Eriks som sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja. Da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin, og så var det jo litt fartig an.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser, som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner du rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten.
0: Ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, men vi har bare ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå i hvert fall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som bruker var der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var, orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi som sett her, men...
1: Ja.
0: Men så ser jeg den fredag, den 24. i 20. Og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt her igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme med det tida?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du gjør vel. Ja. Pluss vil du også.
1: Ja. Og da skal vi hedre frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervju med masser av folk og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, skulle jeg til å si. Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdagen. Altså,
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt
1: til ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Lerskardalen, han Leif Målvatten.
0: Jaha.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så vi, nå kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikeren ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om det er lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssåga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det blikket som er i samfunnshuset, de skal også snakke om, og det er han Arvid Kongsli og han Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Okay, så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok jeg sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende, jeg vet ikke, jeg har du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminliste fra Gjesskaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og jeg starter ikke opp før?
0: Ja, jo, de har jo ferie, de har ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der.
1: Ja.
0: Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det er salg av ammunisjon, og så står det her at NB, ta med våpenkortet.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får i hvert fall ikke skjøt. Det mulig du får kjøpe i pelsa.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende. De streng på det.
1: Det tror de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner. Og så er det, men vi kan jo gjøre det på den måten at er det noen som kommer på i farten og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende. At de har glemt noen, så går det an å ringe inn i studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det er folk som har gebursdag i Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, det vet jeg, men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radio.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han... Van
1: Dyke
0: så sang den
1: ja,
0: Leroy Van Dyke

0: Ja, da skal vi være nede I på Mørekysten en plass og kanskje ha noen på som på vakt på Remi Kjetil. God kveld, Sten Dahlberg.
1: God kveld, ja.
0: Oi, ja, du du hørte jo klar og fin ut.
1: Ja, da klar og fin.
0: Ja.
1: Ute på byen nå, vet du, og det så fint vær her, vi Russelund langs på køyet.
2: Ja, ja vel. det mye folk ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det mye turister da.
2: Ja, ja. Hva slags vær har dere?
1: Hva?
2: Hva slags vær har dere?
1: Det fint, det kaldt, men det opphold og...
2: Åja.
1: Har du skodda når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Det gikk over Folla I går, det var noen... Ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Så det rullet godt, og man... De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja, ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben nei. fikk noe sett.
0: Ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi 10 mann og 8 kvinnfolk.
0: 10 mann og 8 kvinnfolk?
1: Vi 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kjem det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja vel.
1: Så skal vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakte. Noen skal styre bussa, og så må vi gå. Vi har jo gått 2 natter nå.
0: Ja.
1: Vi har gått I ett fra hjemme, så vi har 2 natter og en halv dag da, så... Vi fremme her I 2-tida I dag.
2: Hadde det vært noen rulling siden dere...
1: 12 natt til torsdag.
2: Åja, hadde det vært noen rulling siden dere kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på Folla, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover Folla før vi skar inn og I ly. Så.
0: Ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så fikk han på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det ikke Kristiansund.
1: Så vi måtte fikse opp etterpå.
0: Ja.
1: Jeg har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til?
1: Nå skal vi I Hustadvika ned til Bud.
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsund. Det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Holma der, så vi har noen kjenninger da. Så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hva det på å si.
0: Ja.
1: Kjempefin plass her, men jeg har ikke vært der. Men.
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten,
2: ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen.
1: Hva du ser?
0: Den neste etappe da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe I, vi skal ha 2 natter der.
0: Ja vel.
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja, vi koser oss jo hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, ikke bare tromp og gård hele tiden.
0: Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stadte og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustadvika. Vi går nå innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte på ifra Remi Kjetil dann og vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektrål her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo har en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske sekker.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoket reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har laget noen plakater som visker om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Så folk går forbi, de tar bilder og spør og grev. Og.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi besøk av han som kjører det her

0: Vel, har du ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
2: Ja, ja. Nei, men Stein, da skal jeg ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
2: Da slår jeg nå på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo fremme på det blir dit vi skal.
2: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
2: I Strusson, ulikt utenfor Bergen.
1: Ja.
2: God tur videre.
1: Og tusen ikke, hjertelig takk.
2: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dorger ikke noen ting på turen.
1: Nei, vi har bare kurs. Vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute- og splesekurs i dag.
0: Eller det, ja.
1: Ja da, vi har lært dem litt om båtoppbygging. Og,
0: ja.
1: Så de får ikke bare sette
2: og kikke
1: på telefonen.
2: Nei. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke ble med dessverre?
1: Ja, det mye helse, alt vi ikke ble med.
2: Ja, det veldig godt sagt.
1: Det jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
2: Ja.
0: Men det ikke så, eller det ikke sånn? Er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det jo ikke interessert i heller, så.
0: Nei.
1: Men det ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen. Det,
0: så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem da?
1: Skal du si det?
0: Jeg ser dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
0: Ja.
2: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk for det.
0: Ja.
2: Ha det.
0: Ja, det var en av skipperne ombord på.
2: Ja, tre stykk.
0: Ja.
2: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
0: Det er jeg helt sikker på at det er. Også.
2: Og en ny strigger for turen, både under og på siden. Hun er som et møbel. Men, hun ligner i kaja.
0: Men mener du, det ble vi spurt, og det var noe ikke nøye heller, men... En sånn båt har en bunkerisolje nok til å komme seg til Bergen, eller må
2: de... Menton Stein sa det at de har 4000 liter bunkere.
0: Åja, 4000, ja.
2: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 7-8 knopp.
0: Ok.
2: Ja. Men har jo med vann, vind og strøm.
0: Selvfølgelig er det det, hvis du... Ja, ja.
2: Det var jo det, så... er vi da kommet til at... vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, og vi har snakket med den der nede. Og så har vi kanskje en plata som ligger klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

0: Da må du si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, da må du gi takk meg, for jeg stod hverken bak intervju, eller det er langt inn her intervjuet, så vi får hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men jeg minnes godt han Even Olsen og han Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja, var det Trønder, ja? Eller?
1: Ja, mulig han Martin, eller Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen, begge toen. Og,
0: ja.
1: Og de var vant til at de tok jo, og sånn som skjæringer gjennom Valle, det ville de ha det på kort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannlige spåene. De skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... Så det var noe storvokste, seige mennesker der. Det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var en Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det.
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til oss å være, så var det jo helt...
0: Det er altså helt sikkert. Hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som sønger, eller hva som spender, eller artist, ja.
0: Ja, må de kunne det, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da vi hjelper dem, ja. Og ofte brukte de å bli feil for oss, og det er jo mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, det har skjedd det også.
1: Ja, da. Og så når de kommer til å gjøre det her
0: på lufta,
1: forhåpentligvis er det noen som kan feire seieren til Bodøglimt,
0: ja,
1: sånn at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håp, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som ser det lekt og har ro og ringer til oss.
0: Ja, hva skulle jeg si for noe, at får de et helt spørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et helt spørsmål annet hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at, jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, og ikke nødvendigvis vet jeg ikke, vittertiden, hvor høy den var, og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi, og jeg er jo så sist, for de som har hørt på sist, at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutter så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. og så er det ikke lov å si altså som ja da.
0: Å oh, ja, å oh, ja.
1: Nei. Og så vi får prøve det, så får vi se om vi nå...
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste av.
0: Ja, for de absolutt fleste av.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva er
0: det? Hva det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det for feil utvendig da?
1: Nei, men det, jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, det likes å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer når man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå det... Ikke det 11? Nei, 9. 9 avganger i veka på Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Og når det var det sist, og i 91, så var det bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle her turisterne, de skal jo ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så det, men som ser vel fra neste år så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn, ikke. Det er bare en farødle i noen hytte og sånn.
0: Men var det vel, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen som var igjen, så ikke kom seg med isen, så. De var jo så svange at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så det er når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det skjører jeg. Men vi har nok ikke vært der enda, så.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Så de fisk på isen, da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene. Det er dere mange som arbeider med vedlikehold.
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er det jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, det går ned med når det gjelder mannskap.
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det noe, vi har jo universitetet, så det jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten jo statlig. Mest statlig da. Og så det jo kommet det her de siste 10 årene jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, å være der oppe. Som turist. Så,
0: så den bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fær på ture og sånn. Det jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som ture oppover, og det er jo... Det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en, hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det er det. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med varer i butikk, det er det? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå også. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble det bare 3 vekers ferie. Så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika. Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk er det greit.
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, å dra opp en ræv oppi, opp på måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stå over I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var jo ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåret nå. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da.
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det jo vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det, så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der...
2: Snudunge,
0: ja.
2: Løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så bredt opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr som før. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer, og gange etter opp I øynene.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av henne at hun greide.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bare
1: Nei,
0: den med seg.
1: Nei, hun tatt den det rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nok ikke noe, og... Kom om morgenen, så hadde hun noe høre der og ete.
0: Ja vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der Nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom Strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på post det, for hun bruker å passere brua når hun skal far åt Lerskalien.
0: Ja, ja men.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto har varit där när han var på tur så han har nog säkert stött jo där.
3: Ja.
1: Och han nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och vi gjorde säkert det.
3: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Det, hun kom nå der, så det var noe.
3: Ja. Har hun sine veier å gå nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert. Det tyder jo på det. Og det klart det bruen, eller de bruker jo.
3: Hun gjør det.
0: Hun har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på... På første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp I lia der, og hun for jo ned på veien. Og så for hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på
0: henne. Jaha.
1: Hvor langt? Da for hun ut før plogakanten, og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det jo. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen at jeg hadde skuttet på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
3: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
3: Du en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det der... Det vet ikke, det...
3: Det kommer oss I sjøen. Kanskje.
1: Ja, det, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der... Det lykkes med elgjakt, ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, det. Nei, det var noe artig opplevelse.
0: Ja, det var jo... Det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, det jeg har aldri løst skudd på gaupe før, så...
3: Det en opplevelse det
0: var. Var det jeg hørte at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo I svær gaupe det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt I også.
0: Ja vel.
3: Og det noe stor gaupe på det her årstid, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe. Stor I kroppen, og hun var jo tynn I dårlig hold på seg.
3: Ja.
0: De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
3: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe sånn... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Hadde du fått høre hva den senderen har vært... At den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det
0: var
1: hørt etter helgen, ikke det?
0: Ja.
1: Det noe interessant å ha fått veta det.
0: Hva blir nå Gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper?
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Jeg har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han videre tverre, og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
3: Kanskje det flere saueeire som ble fornøyd?
1: Det litt sånn sikkert. Det klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det.
0: Ja.
3: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hemnes?
1: Nei, det jo et tall, og det var jo... Det var to som var... Dagen før på å åt på det der rævende.
3: Ja, veldig, ja.
1: Så det var noe I tellgruppe, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førn sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten, som var førn over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert den andre,
0: ja. Ja.
3: Du kan lese nede med snø der oppe. Det vel ikke så mye snø oppe I Lerska.
1: Nei, det bært.
3: Det bært?
1: Ja.
3: Har du grønkt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det gjør
0: ikke. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for deg å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss med ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
3: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: det så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
4: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtterier, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselure da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja, da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen av. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det er eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Til det høvs jeg.
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, så. Og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er, du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke til slura?
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men
0: ja.
1: Men synes jeg kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok og...
1: Ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si, men... På Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontakt av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo ja. Veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: ja, du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DM og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva...
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varslet på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så... Ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da jeg klart å få senebetennelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svarer.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstå seg på hverandre, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for det her bildet.
0: Ja, bare... ikke sant. Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var noe, en mann som, ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han synes det var kjempeartig og, ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden at det legges mye ja, at ting man kreer som blir lagt ut og så at det kommer bort I mengden og at det ikke betyr like mye altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller... det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på idé.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Så prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tenke hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det noe mye mener. Ja. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slippe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Uffa, nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflyttere. ja, det går ikke an å altså, unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at du ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med
1: både det ene og det andre.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Lige så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Ånger dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du ja. Var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Og, men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den der ferja, det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte det?
1: Det fungerte på den måten at det ble jo strekt en tjukk veier tvert over elven. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vaskan, ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styre, liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, de fikk være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig.
1: Det var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den der ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel, så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med drosjesidan. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte slattis, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl en bru där för förslaget?
1: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han, ja, Christian Kiosk var på andra sidan i korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på, en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ikke du fikk hesten over her, det var nesten hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hesten over, så var det til å begynne med, har jeg fått vite nå, at det var noen store båter som var bygd for hesten. Men om at de kunne ta vogna med, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så kunne de nå ro tilbake og få tak i vogna. Men jeg har jo hørt rykter om at folk oppe i Sørfjellet, de var gretten på det her at det ikke ble bygd større ferge, så de kunne kjøre med vogn på og far videre.
0: Så Røsvåg, det var virkelig et stengsel for folk?
1: Ja, det var jo det. Stengsel for Sørfjellet. Ja. Det var å korgen, for så vidt. Ja. Ja.
0: Det var,
1: ja, da, det
0: litt
1: var
0: vanskelig å forestille seg.
1: Det var jo ro. De rodde til korgen ifra. Rodde jo melket opp herifra til korgen meieri. Måtte passe på floet.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var jo elve som var den var riksveien.
0: Det var det.
1: Ja. Tenk på at de dro bar melket ifra gården og i båt. Og så ifra båten og inn i meieri når de kom oppover.
0: Ja, det er litt...
1: Litt annen, det var litt av en dag.
0: Ja, det var det. Når du kom hjem etter den der kjempefeieturen...
1: Nei, det kan jeg ikke huske, altså, men jeg visste jo bare det at de syntes noe, det var artig for meg at jeg fikk være med på den der bilturen.
0: Ja.
1: For jeg har jo ikke vært med på sånn liten bil før.
0: Nei.
1: Når det ble noe større, det ble gjetar. Det ble vel 89 år når jeg begynte å være gjetar. Da var det jo helt oppe i England, det var jo en halv mil innover. Og med kyr og hente dem da på kvelden igjen. Og den bussen som gikk til dampskipsekspedisjonen her nede på Valle. Det var, vi kallet han jo Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som eide den. Det hender at han, mora mi, vinket at bussen der og nådde Høvdsson, og det fikk ikke sett på innover til en eller annen.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, men det var noe meget sjeldent at det passet inn med tiden, vet du. Men det gikk nå godt.
0: Yes.
1: Men en gjetar her ifra morgenen startet vi her med dyren klokka 7 og jeg gikk inn i gjennom hele vallet og så over Svebakken og ned til enden der, så gikk vi da hjem igjen, og når klokka var 4 så var det å hente dem igjen. Det var mye for en 8-9-åring.
0: Minns du hur du fick geta hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar betalt.
2: Dødsdommen for hele bygget.
3: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det er.

0: Trøndelag, ja. Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
1: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
0: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den ikke særdeles så enkel og lyst?
1: Nei, det noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Og så det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
0: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i kommunen?
1: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe, det ikke noe det. Det noe spørsmål.
0: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
1: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det jo spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette under livet når det gjelder for eksempel turisme, så skal det jo en god del penger til for å komme i gang. Så det kan jeg jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler, så de kommer seg i gang med noe. Men vi har absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn jo.
0: Ja, jeg trekker jo likeslendige med Bleikostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som enorm. Og det jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
1: Ja, det klart at det nok som du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lade seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo i grunn til at det ikke er noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kanskje kreves, og det må noen som sagt det offentlige trøt her med noen bilder.
0: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
1: Ja, det klart at når folk med arbeid, så det jo ikke noe positivt, så det må bare leve i håpet at det dukker opp noe annet, kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut, sånn, umiddelbart.
0: Når vi har nå ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både på gjennom anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som er tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
1: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at nå kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det jo ikke, så du sier, ikke så lite som er tatt ut av det her området, men tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger fra gruver og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og det kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig at tilbake for noe helt noe. Det synes ikke det er de store summene at dere har fått ut av det her Bleikvassli-området.
0: Nei, men jeg vet ikke, vi har tanker og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassli, nedlegging av gruver og omstillingsmidler, så altså, jeg er redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
1: Ja, det er vel alltid en fare for det.
0: Når du driver noen butikk, så er du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
1: Nei, siden var det trassig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke jobbet var så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelse.
0: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
1: Det lå vel nok kort.
0: Ja, da sier jeg takk til Arne Arvid.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I Leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvasslig samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

nok forstå, det måtte gå. Så bygde jeg et hus med furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak. Så ennå kan det jeg gå rak, men overpå mot nordbord svågen hennes mor, ja, tenslig, og han som ikke har noe gulv, stakkars mann.

0: vi på lufta igjen, og i dag det fredag den 17. juli, året 2026, og uka 29. Og vi så sett nå her i, vi ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg, han så jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det nå Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst med seg som sier presenshøy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han i forberedelse, han satt på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gang ned.
1: Nei, jeg tror det grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg men vi har gledt oss selv på å høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arnulf Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det noen som hører på, så kommer det noe frem til hvert vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes nå vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå.
1: Ja.
0: Åja, ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubel når de fer forbi og veier med det norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodegrim-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodegrim over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får jo tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Neida, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kanskje som snakker om jernbanebyggingen i Jønne Hemnes kommune, fortidsvis ifra Elsfjord og til Finnerfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja. Ja. Norti, kan ikke Lars Tidstrøm prate ham om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssåga og Lichbjerkeelva og Storbjerkeelva og... Og en del ras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å strive med fra Furuhatten og så til Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kom en masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgården der som er nå Bygdatun i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har nå gård i dag, og så var det Nordende og Tromstadneset. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett i utvikling der, og det er mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja. Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skulle jo, ja.
1: Ja da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første I åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det for noe da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med hemmelig jazz.
0: Ja. Så det her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten komma, skulle du si.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Er det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så? Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt I lag.
1: Ja, ja. Det har vi jo gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlebra, så tar jeg ære for det. Og hvis det går noe sånn som du bruker gang når det gjelder meg, så... Så det du som var skyldig.
1: Ja, det helt I orden det.
0: Ja, ja.
1: Jans, Jan, det helt I orden.
0: Nei, men skal vi I gang bare over på... eller skal vi ta meldinger? Var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først I platte.
0: Ja, vi får ta platte først.
1: Ja. Ja. Sommeren, det var vi med Trond Eriks.

0: Ja, det var en Trond Eriks som sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja. Da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fart i han.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner du rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten.
0: Ja.
1: Før jula, ja. Sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, men vi har bare ikke hatt tid. Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå hvertfall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som brukte å være der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk, ja. Altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var orkester og ja. Annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi som sett her, men...
1: Ja.
0: Men så ser du den i fredag, den 24. i 20. Og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt her igjen.
1: Ja.
0: Hva er du hjemme med deg tid?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det er mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du gjør vel. Ja. Pluss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi hedre frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Ja, og det blir intervjuet med masser av folk og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, ja. Skulle jeg til å si.
0: Ja.
1: Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter over det som skal nå skje fra tirsdag, altså
1: ja.
0: Det som kalles nå frem fra glemselen, så du har oversikt
1: der, ja.
0: Hvem som folk kan få høre på der.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å lese alt.
0: Ja vel.
1: For at det er blant annet program om Svalbardfarer, han Svein Brennmo.
0: Ja vel.
1: Og så er det gaupejakt i Lerskardalen, han Leif Målvatten.
0: Jaha.
1: Han skal sikkert berette noe om det. Og så er det sång med Lisbeth Buskli.
0: Ja vel.
1: Og så nå kommer utfordring. Så nå får vi håpe at teknikeren ute i ro er klart å ta imot telefonen, for nå blir det stor halloi.
0: Åja.
1: Peniskunst med Johanna Bryggfjell og Lisbeth Neleir. Jeg vet ikke om det er lov å si det en gang, men...
0: Ja, det er det sikkert.
1: Gjort er gjort.
0: Ja.
1: Og så er det da fergetur over Røssåga, så de skal snakke om noen. Det står ikke hvem for noen. Og så er det blikk for det i samfunnshuset. De skal også snakke om det, og det er han Arvid Kongsli og han Tormod Berg. Og det starter å gå fra 21.
0: Ja.
1: Så det blir mye spennende. Jeg tenkte jeg skulle gjenta det en gang til, men på grunn av sterke ord og ja. Så tok jeg sjansen på det. Ja.
0: Nei, vi kan jo hende. Jeg vet ikke. Jeg har du kommer med et papir her, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Og det er altså terminlisten fra Gjeskhaugen skytterbane.
1: Ja.
0: Det har ikke du hørt om.
1: Nei, ikke det landet, det synes jeg var et fantastisk fint navn.
0: Ja, ikke sant.
1: Men skal ikke de ha ferie, og jeg starter ikke opp før?
0: Ja, jo, de har jo ferie, de har hatt ferie nå i 29 og 30 og 31, så første skyting, det blir i uke 32 på tirsdag den 4. august.
1: Ja, klokka 5.
0: Og da er det trening, ja.
1: Klokka 17.
0: Og viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering.
1: Ja.
0: For så å bli sendt til standplass når det er ledig der.
1: Ja.
0: Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja, akkurat.
0: Og oppskyting den er gratis for medlemmer og 250 kroner for ikke medlemmer.
1: Ja.
0: Og det er salg av ammunisjon, og så står det her at NB, ta med våpenkortet.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja.
1: Det får ikke noen ting uten våpenkortet.
0: Nei, det, du får i hvert fall ikke skjøt. Det mulig du får kjøpe i pelsa.
1: Ja, det ikke sikkert.
0: Nei, det kan hende. De streng på det.
1: Det tror de streng. Ja, gratulasjoner har ikke jeg fått til mitt kontor her. Har du fått noen gratulasjoner?
0: Nei, jeg har ikke fått noen gratulasjoner. Og så er det, men vi kan jo gjøre det på den måten at er det noen som kommer på i farten og de hører inn her gratulasjonshelsingen som vi skulle sende. At de har glemt noen, så går det an å ringe inn i studio og ja, sier ifra.
1: Jeg vet jo at det er folk som har gebursdag i Hemnes.
0: Ja vel.
1: Ja, det, det vet jeg, men både ung som tilårskommen.
0: Men det kan jo være noen damer som ikke har lyst til å få alderen sin på radioen.
1: Absolutt, ja, absolutt. Og, men vi skal nå ha en fin sang.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Walk on by.
0: Walk on by, ja. Det han... Van Dyke. Dyke, så sang den.
1: Ja.
0: Leroy Van Dyke.

0: Ja, då ska vi vara ner I på Mörekysten en plats och kanske ha någon på som är på vakt på Remi Kjetil. God kväll Sten Dahlberg.
1: God kväll ja.
0: Oj ja, du är ju hört jag såg klar och fin ut.
1: Ja, det är klar och fin.
0: Ja.
1: Ute på byen och det är så fint väder här vi är Russelund langs på kajen.
2: Ja, ja väl. Är det mycket folk I ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det noe mye turister da.
2: Ja. Ja. Hvilke vær har dere?
1: Hva?
2: Hvilke slags vær har dere?
1: Det fint, det kast, men det opphold og...
2: Åja.
1: Har det skoddet når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Det gikk over fallet I går, det var noen 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Så det rullet godt, og man... De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja, ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben nei. fikk noe sett.
0: Ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi er 10 mann og 8 kvinnfolk.
0: 10 mann og 8 kvinnfolk?
1: Vi er 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kommer det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag.
0: Ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja vel.
1: Så går vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Altså, du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen en sånn oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har nå satt opp vakter, noen skal styre bussa, og så må vi gå, vi har jo gått 2 natter nå.
0: Ja.
1: Vi har gått I ett fra hemmet, så vi har 2 natter og en halv dag da, så vi er fremme her I 2 tida I dag.
2: Har det vært noen rulling siden dere...
1: Til torsdag.
2: Ja. Har det vært noen rulling siden dere kom ut fra fjorden?
1: Ja, det var jo på folda, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover folda før vi skar inn og I ly, så...
0: Ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så kan jeg på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det ikke Kristiansund.
1: Vi måtte
0: kikke
1: opp etterpå.
0: Ja.
1: Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til...
1: Nå skal vi I Hustavika ned til Bud...
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsund, det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Holma der, så vi har noen kjenninger da, så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hva det på å si.
0: Ja.
1: Kjempefin plass, ser de. Jeg har ikke vært der, men...
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen. Den neste etappen da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe I, vi skal ha 2 natter der.
0: Ja vel.
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja vi koser oss hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, ikke bare
0: akkurat. Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stadte, og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustavika. Vi går nå innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte på ifra Remi Kjetil dann og vann nedover kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo har en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske reka.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoka reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har laget noen plakater som visker om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Så folk går forbi, de tar bilder og spør og grever.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi besøk av han som kjører det her kystskippekurset på Hemnes. Han, ja. Bor, han bor her, så jeg ringte han.
0: Ja.
1: Og han kom jo ned, både Egil og han Oddbjørn og jeg gikk jo på
0: kurset her, ja.
1: På, eller ja. På Hemnes.
0: Ja.
1: Så han var alle...
0: kan du jo skjønne?
1: Start å komme og kikke på båten.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke er noen sånn direkte stor forretningshemmelighet, nå er jo Bodø-Glimt en stor klubb med god økonomi. Har dere mye for å ha den der Bodø-Glimt-flagget på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye. Vi er kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle... Åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja, ja. Nei, men Stein, du skal ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår du på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi fremme på det vi, dit vi skal.
0: Ja, da dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I strussen, ulikt ut utfør Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for da dorger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke sant. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute- og splesekurs i dag.
2: Ja, da, det er vel.
1: Ja da, vi har jo lært dem litt om båtoppbygging. Og,
2: ja.
1: Så de får ikke bare sett
0: og... Og kikke løp. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke har vært med dessverre?
1: Ja, det er mye helse. Alt vi ikke har vært med.
0: Ja, det er veldig godt sagt.
1: Det er jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke så, eller er det ikke sånn? Er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det er jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det er jo ikke interessert i heller, så.
2: Nei.
1: Men det er jo ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen, det.
2: Så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem, da.
1: Skal du si det?
2: Jeg sier, dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
2: Åja,
1: ja.
0: At det er et års prøvetid. Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det skal jeg
2: gjøre.
1: Tusen takk for
2: deg.
0: Ja, ha det.
2: Ja, det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er jeg helt sikker på at det er.
0: Hun er nystrigget for turen, både under og på siden. Hun er som et møbel. Men, hun ligner i kaja.
2: Men mener du, det ble vi spurt, og det var noe ikke nøye heller, men en sånn båt, har den bunkerisolja nok til å komme seg til Bergen? Eller må
0: jeg mente han Stein sa det at de har 4000 liter bunkere.
2: Åja, 4000, ja.
0: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 7-8 knopp.
2: Ok.
0: Ja. Men har jo med vann, vind og strøm.
2: Selvfølgelig er det det, hvis du, ja.
0: Det var jo det, så... er vi da kommet til at vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, og vi har snakket med den der nede, og så har vi kanskje en plata som blir klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

0: Ja, hva du syns om den musikken?
1: Ja, musikken var bra, og han var jo fryktelig klormelt, han Magne også.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og den siste som vi hørte var jo ta Chris Gray-gjengen, som spiller Mama's Marmalade.
1: Ja.
2: Men før den tid så hørte vi da Tomgods og Syriner av han Steinar Raknes, eller med han Steinar Raknes og Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Det mye syriner på Hemnes?
0: Ja, jeg kom plutselig datt opp en der alle
2: en sang.
0: Ja, det noen.
1: Ja, det kan jo hende, jeg vet ikke, det kan jo hende det blir noen tomme cola-bokser og finne på Hemnes etter den der jazzfestivalen.
0: Det kan nok skje, men det jo folk som skjemmer seg ut og gjør det.
1: Ja, jeg drikker cola, det noen ikke skjemmer seg ut.
0: Nei, det, men å kaste boksen.
1: Ja, det noe helt rett.
2: Ja, da. Nei, altså det var altså rett og slett våres mulighet for å gjøre noe som sa at det nu om 14 dager så festivalen klar og han Magnar holdt på med de siste forberedelsene og staben, selvfølgelig.
1: Ja, det ikke lite arbeid, jeg skal ikke snakke om årsversk, men så legges ned for å få arrangert en sånn ting som Hemnes Jazz har vært det.
0: På det meste så tror jeg det var 180 frivillige.
1: Åja.
0: I god tid, og noen arbeider jo veldig mye, også under festivalen. Noen ser du ikke under festivalen. Men det er klart at nå er det vel

0: Da må du jo si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, det må du jo takk meg, for jeg stod hverken bak intervju, eller jeg... det er langt inn her intervjuet, så vi får noen... Hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men... jeg minnes godt han... han Even Olsen og han store... Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja. Var det Trønder, eller?
1: Ja, mulig Martin, eller Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen, begge toen. Og,
0: ja.
1: Og de var vant at de tok jo... Og sånn som skjæringen gjennom Valle, der, der ville de ha det på kort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vanlige spåene. De skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... Så det var noe storvokst seige mennesker der, det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var om Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Du... Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det.
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til oss å være, så var det jo helt...
0: Det er altså helt sikkert. Men, hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det er det, vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som søng, eller hva som spender, eller
0: ja.
1: Artist, ja.
0: Ja, må de kunne det, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da, vi hjelper dem.
0: Vi hjelper dem,
1: ja. Ja, og ofte bruker de å bli feil for oss, og det er jo mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, ja. Det har skjedd det også.
1: Ja, da. Og så når de kommer til å gjøre det her
0: på lufta,
1: forhåpentligvis er det noen som som kan feire seieren til Bodøglimt,
0: ja,
1: sånn at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håpe, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som som ser det lekt og har råd å ringe inn hos oss.
0: Ja, hva jeg skulle si for noe, at ja, får de et helt spørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et helt spørsmål annet hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at, det, jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, ikke nødvendigvis vet jeg ikke, glittertiden, hvor høy den var og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi, og jeg er jo så sist, for de som har hørt på sist, at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutt så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. Og så er det ikke lov å si altså, som ja da.
0: Nei.
1: Og så vi får prøve det, så får vi se om vi da...
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste.
0: Ja, for de absolutt fleste.

0: stemme i bakgrunnen der.
1: Ja.
2: God helg,
1: Britt-Marie.
0: Åja. Det er en heldig i handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Skal man prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ha det noe riktig godt.
1: Du var redd. Du må ikke være redd for å ringe.
2: Nei, det er helt
0: Nei,
2: sant.
0: Nei, det er i hvert fall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke er noen som har ringt.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
2: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke
2: værst. Ja, nei, det var veldig bra, synes du jeg, i hvert fall.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ha det nå godt og god helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det er utrolig ikke folk fra Sørkilde, ikke deres informasjon de sett med.
2: Og utdannelse.
0: Ja, det må du snakke om. Va?
2: Ja, det er imponerende.
0: Ja.
2: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
2: Og da skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
2: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi gjør. Fornavnet til sangeren er noe som dere hører.
2: Jeg elsker noen smelle.
0: Vi må legge løsne.
2: Ja.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Nei, det var ikke noen som kunne svare på det, men det kan
1: ja,
0: vi.
1: Ja, det kan vi gjøre, og de er jo ville slagt seg. Hun begynner jo å nærme seg 7 minutter, 8 minutter på ett nå.
0: Så. Nei, vi har enda en par fine plater igjen.
1: Ja, det må du si, men...
0: Det her var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, og du nevnte en film der.
0: Ja, filmen heter samme. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svært, ja. svært i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sånn var det det.
1: Ja.
0: Vi har nu et, satt vi et strek over spørsmål nummer 9, og tar da ut...
1: nummer 9. Ja, du kan bare lese, kan jeg ta ut her.
0: Og så skal vi over på spørsmål nummer 10. Og det dere skal få høre en kjempe kjent sang. Men det her med et svensk orkester. Men hva heter det norske orkestret som har stor suksess med den samme sangen?

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå.
0: Hva det har du... Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, da, jeg søkte jo i fjor år, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får du nå bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja, da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er det forferdelig utvendig da?
1: Nei, men det jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute, så...
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, likest å være inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn når man der oppe, sånn at for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir for kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte er det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå er det... Ikke det er 11? Nei, 9. 9 avganger i veka fra Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist da, i 91, så var det jo bare 3 avganger i vekk, altså.
0: Og alle her turisterne, de skal ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, 3-4 stykker, så vi har nå, så...
0: Er det fritt frem å bruke den?
1: Ja, enda så det det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn i vinter. Det er bare en færre ødelag i noen hytte og sånn.
0: Men var det vel, er det 2 år siden, det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn?
1: Det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen som var igjen, så ikke kom seg med isen. De var jo så svang at de måtte jo bare slå ihjel.
0: Åja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kom seg med isen når den fær nordover det også. Så... Færre jo bare å lete til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe vatten. Så når du færre ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det kjører jeg. Men vi har noe kjører der enda også.
0: Hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Nei, jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Skal den fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er dere mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres jeg ansatt. Så. Men jeg er jo alene maler der enda, så det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter, så finnes det de lange arbeidene du er.
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leiligheter, det er det jo ikke.
0: Eller drifter i gruvene, eller går det ned med når det gjelder mannskap?
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regnet med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers som bor der?
1: Nei, det er noe, vi har jo universitetet, så det er jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Nesten er jo statlig, mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene, er jo kommet mye privat turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køer og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der, å være der oppe, som turist.
0: Så, så det bør helst være ansatt?
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Et. For det er jo veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og far på ture og sånn, det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som ture oppover, og det er jo, det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 12-1300 for hotellrommet per døgn, så. Så det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, det er. De må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva er det med varer i butikker? Er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Jeg har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, da, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika... Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men når skal dere reise?
1: Ja, det blir jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Ja. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld, god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, altså, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så å drape en rev oppi, oppå måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bruk fjellet.
1: Ja.
0: Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men, har dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men det har nok ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi å se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der...
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene der.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven, og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett... Ja, det blir noe rett opp om huset på stranden.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadaveret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn skjømring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe, og... Kom om morgenen, så har hun vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Der, Nybrua, som han kaller
0: det. Nybrua, innom Strang.
1: Ja, der sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd, det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur, så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut det var bäst att krypa östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja, har hon sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var hon säkert. Det tyder ju på det. Och det är klart det är bruen, eller de brukar ju.
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog i älva för mig på slut.
0: Ja vel, så hun stupa ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på opp i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten og så rett I elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det vet jag inte. Det
2: kommer man sig gör. Kanske.
1: Ja, det man blir ju chockad så skolven akkurat när det är det som det är en likas med älgjakt eller finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja da, jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Ja. Det en opplevelse det var.
0: Var det i høyre at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo i svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på denne årstiden, det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor I kroppen, og hun var jo tynn I, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var høre etter helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det var interessant å få vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det flere saueeiere som ble fornøyd?
1: Det det så sikkert. Det klart at hun har sikkert holdt tall opp I klubben, og det klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der I haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Kan jeg bare skulle si, er det den eneste gaupa som får skjuter I Hamnes?
1: Nei, det jo et heller jo. Og det var to som var dagen før på og åt på det der raven der.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et heller gaupa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førn sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting I dag på I Kongsten som var førn. Over brua.
0: Ja vel.
1: I natt.
0: Ja.
1: Så det noe sikkert en annen
2: ja. Du kan lese nede med sny der oppe. Det vel ikke så mye sny oppe I Lerska.
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Ja. Det går ikke så djupt, det
0: ja. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaute.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så greit. Får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Dydåsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fiskelurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er som ikke snakker om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselurbilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickheads, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det et bilde av Putin,
0: mm.
1: og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da.
0: Et fint portrett.
1: Det er en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Dette det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva det høver seg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at en så liten bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått den der ideen, jeg har lyst til å tenke tisselure?
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling, og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt stille på det.
0: Ja, sånn digitalt også, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Men jeg synes kanskje det er aller artigst å ta tidetegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her har jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men der fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for You-page, og der ble det sensurert, vil jeg si. Men på Facebook ble det jo ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stalt.
0: Ja, nei, det jo kjempestas. Altså, vi må, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på... DMs og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva?
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varsler på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det, og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så, ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett. Så, ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett? Eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått sanebetennelse.
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo

0: Hjertelig velkommen til fredagssending, både til lyttere og til deg, Paul, og Sverre Sørensen ute i kontrollrommet.
1: Ja, det var forskrekkelig.
0: Ja, det var helt mannskap. Og ellers har dagen vært ok.
1: Ja, det er jo godt med vandring i hagen,
0: ja vel.
1: Må man jo si. Veksten går fint
0: for. Ikke noe rådskade, tørrskade, noen ting sånt.
1: Jeg har ikke merket noe sprokken jorden der, sånn som den har lenger sør i Europa.
0: Jeg så jo at vinrankene var jo tørka for der, va?
1: Ja, nå har ikke så mange av oss bortsett til Frans Stenar Jørgensen som har vinranka, så det
0: vil jeg si. Ja, han har virkelig... Ja, da vi et lite mannskap i en litt spesiell fredagssending i dag, den 24. juli. Og som sagt, undertegnet Tord Johansen, Paul Aspaug, Sverre André Sørensen, Terje Nygaard er ansvarlig redaktør, og vi har også brukt en tekniker underveis til det her programmet som heter Tor-Erik Tustervatten. Det hjelper ikke at han Bjørn Eidsvåg søngt «Verden er vakker». Men han er vel ikke mer vakker enn vi får han til å gjøre, til at han skal være, og det du så. Mens vi holdt på, så skal vi bare fortelle det at denne her sendingen her ble da diskutert om den skulle gå av stabelen, og svaret var ja. Det skal jo ikke være noe innringningsprogram, altså noe konkurranse i kveld på grunn av omstendighetene som har vært i Korgen-området og i Hemnes kommune, for så vidt. Vi skal treffe, blant annet, skal vi snakke med kommunedirektøren, Katrine Teting, om hva de gjør i sakens anledning. Vi skal snakke med forskningsleder Erik Falk Larsen hos politiet i Pomo. Og om Paul skal vi selvfølgelig også få lov til å uttale seg om dette. Når vi er ferdige med den sekvensen, så blir det et minutt stillhet, som det heter.
1: Eller ikke fullt et minutt.
0: Ikke fullt et minutt, men det blir i alle fall stillhet for å markere situasjonen sånn som den er.
1: Ja.
0: Og så går vi over på et program som skal være et minneprogram om Hemnesjazz, som er årets festival feil 30-års jubileum. Der skal vi snakke både med arrangører, med musikere, med lydteam, og jeg vet ikke hvem vi ikke har snakket med, det er nesten kommet ut av tale på det, men det blir en veldig lang sending. Men det har vi vært å kjøre og sånn så er. Så har jeg en annen melding, hvis ikke du, Paul, har noe ifra...
1: Det Korgen skyttelag, de er nå snart i ferd med å våkne til liv igjen med aktivitetene sine. Den 4. august, tirsdag, ja. Så starter de opp med skyting igjen. Og
0: ja.
1: Den starter klokka 5, og så er det jo viktig at skytterne melder seg på skytterhuset for registrering, for så blir sendt på standplass når det er ledig der, og avgiften er... 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer, og når det snakker om oppskjuting da, til elg går det utifra. Så er det gratis for medlemmer, og 250 for ikke medlemmer.
0: Ja vel.
1: Og du må huske på å ta med våpenkort.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Nei, da blir vi hjemme.
1: Vi er ufarlige, så en ser.
0: To til de grader. Ja, og da har vi en liten hyggelig melding. Sist Paul og jeg har sending, så var det Sigurd og skriver den 10. juli. Og da spoler blant annet under konkurransen at de som ringte inn fikk lov til å komme med et tips om Norge slo England eller England slo Norge. Og vi har premie til den som blir trukket ut, og der ble det trukket ut nummer 8, Helene Dalen Andersen fra Sandnessjøen. Vi skal få ordnet det her og få sendt deg premien her, men ikke sikkert at du får den over helgen, men jeg skal jo få ordnet det ved tid og stunder. Så Helene Dalen Andersen vann da den konkurransen hun tippet på, og Norge skulle slå England, men det gjorde han da ikke. Men dog, så var hun med i konkurransen.
1: Ja, Det var ikke langt unna for øvrig.
0: Vil du si at, hva du sier om fotball-VM hvis man skulle si noe?
1: Nei, det tror jeg vi tar en senere anledning. Det er nok en del skarpe meninger om det, tror jeg.
0: Ja. Andre meldinger som vi har, det det at førstkommende lørdag, nei, lørdag, fredag I alle fall, så det da på nytt igjen sending, men først skal vi ta noe som vi har diskutert litt frem og tilbake, og som folk, lyttere, har savnet, og det var så nær sagt inngripende overfor reprisesendinger. Men sånn skal det være, at før du får ordet, Paul, så det sånn at fredagssendingen, altså denne sendingen, sendes klokka 10.00,

0: Ja. Og han Jens Johan, vet du, han gammel Jens, han var jo lei seg og satt jo hjemme og nærmest gråt, og vi måtte jo trøste ham på det ene og det andre. Men jeg tror det gikk bra.
1: Gjorde nok det. Jeg snakket med han.
0: Vær så god, Paul.
1: Ja da, og det som kommer da i reprise da ifra neste veka da, det legges inn det 28. juli, det Bjørnar Kipsgaard sitt yrkesliv som han Kjetil Berro i sin tid tok opp. Så det å være student på Bali, det jo Birgitte Skjefstad, et opptak fra år 2000, Skiprat med Carl W. Åkervik og Einar Solbakken, et opptak fra 2016.
0: Einar Solbakken var for øvrig broren hans Per på Solbakken.
1: Og så hyllest til frivilligheten med han Olav Mastervik ifra. Og det faktisk så nytt så i fjor.
0: Ja vel.
1: Og så det samtale med Edel Tverberg som han Trygve Ånes hadde i 22.
0: Ja vel.
1: Og Olaug Sande sin liv som lærer, opptatt i 92.
0: Ja vel, det var ikke dårlig. Når det gjelder Hemnesjass, så starter jo den festivalen neste helg. Det vil si torsdag den 30. juli. Og blant annet, jeg kan jo nevne at åpningskonserten, det Drevja Pulsen med Nordnorsk Jazzensemble. Og så har du et samarbeidsprosjekt som veldig interessant, og det med han Steinar Raknes og han Lars Saabye Christensen. Og det samarbeidsprosjektet heter Tid. Bjørn Varpen og hans hardsvingende trio med røtter i blues, rock'n'roll og så videre. De skal selvfølgelig også være på torsdag. Så det blir noe helt spesielt, Paul. Har du vært borti det? Folkemølja. Både og.
1: Det må vel defineres litt nærmere det ordet, tror jeg, hvis man
0: skal. Ok. På fredag så det da den 31. Så det da workshops som ledet av Movedøy. Og så skal det fremføres på Hemnesjass og Smeltedigen og vise frem unge talenter i utvikling. Rob Luff Quartet, en vestnok glimrende kritikerosk kvartett i hvert fall. Hemnes Storband 2.0 og Mats Morgan og Henrik til en trio fra Sverige med ja, fengende, vil jeg si, mer enn det jazz, fusion og progressiv rock og virtuos improvisasjons med keyboard-fenomenet Mats Øberg, trommeslageren Morgan Ågren og Dirty Loops-bassisten Henrik Lindner. Lørdag 1. august så det i hedring av han Erik By, og han har blitt 100 år hvis han har fått lov til å leve dilla med oss. Og det blir et flott ensemble med blant annet Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik, Thor Petter Ånes, sammen med et eget festivalkor som kommer både fra fjern og fra nær. Og det skal være på Lapphella. Og Ellen André Wang, bassist, har et prosjekt som heter Closeness, og absolutt verd å høre på. Nogi, vår egen kjære Oddmar Nogi Sjåvik, skal presentere i bakken med en blåserekka som arrangert av Arve Flostrand, og det blir jo artig å høre. Så skal det her, jeg går sånn til å si det berømte Bodø-bandet Glass. Det var vel det første bandet som var på Hemnes og spillet i Hemnes rockeklubb eller musikkforum i sin tid. Chris Gray and the Blues Band, det altså den danske og funkbandet Chris Gray. Og trioen har høst av store anerkjennelse for sine humoristiske sceneopptredene og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det det omvarte i Hemnes Jazz som sier det. Det var det. Paul, har du flere meninger?
1: Nei, altså, vi har vel ikke engang gratulasjoner, har vi det?
0: Vi har ikke gratulasjoner. Jeg har sjekket til og med telefonen min.

0: Men vi må jo på en måte si, men neste sending i radioen, det er neste, altså direkte sending, det er neste fredag. Og da skal han Sverre tilbake her, for at da skal Arnold sette studiet, han og Tor Erik, forstår jeg det som. Og han Sverre Sørensen bak spaken igjen. Så da må vi bare ønske han velkommen, og du får rydde opp, Arnold, når vi foran i kveld.
1: Ja.
0: Eller i natt.
1: Ja.
0: Så det må det være det minste han gjør.
1: Ja, noe må du ha i hjermen.
0: Han kan jo skje inn over gulvet, det minste. Ja vel, det var det. Så skal vi over rett og slett på det som da er en sak ifra det svenske, nå er det musikk, bare ifra deltagere på Hemnes Jazz og pianoårene. Vi begynner stilt og rolig med The Real Group, som gjester kirka på Hemnes, og det er Hvem kan segle for uten vind.

0: Før i Hemnes Katrine Teting. Det var vel en trist inngang til ferie som vi har opplevd nå i Hemnes kommune de siste veka.
1: Ja, det var det. Først og fremst så vil jeg jo si at jeg føler med de som er berørt i saken. Den næreste familie av den her omkomne personen, men også venner og andre som er berørt av hendelsen. Mm. I et lite samfunn så vil det jo være sånn at alle kjenner hverandre og vet av noen, og alt er jo berørt på en eller annen måte når noe så tragisk skjer.
0: Det er jo mange som spør seg, hva gjør en kommune i en sånn trist hendelse? Og dere har sett hele det er satt krisestab i Hemnes. Hva er det for noe egentlig, Katrine Teting?
1: Ja, det er jo sånn at når det er tragiske hendelser og ulykker, så har kommunen flere roller. Det er jo det her med beredskap rundt brann og redning. Der har vi jo vaktfolk som rykker ut. Ofte er jo de første til skadestedet. Selv om ikke de er helsepersonell, så opplever jo de også ofte at de må bidra på den siden. Og så har vi jo legevakttjenesten selvfølgelig, som vi er en del av den tjenesten som Rana har. Og så har vi det som heter psykosocialt kriseteam, som også kan benyttes når det oppstår uventet dødsfall eller alvorlig skade eller andre ting, som brann for eksempel i et hus. Og de har jo ikke noe vaktordning, så da må man jo sette de i verk på et vis hvis det er behov for det. Og så er det jo sånn at de jobber jo, det jo består jo av ulike aktører der både prest er med, kommuneoverlege, politiet kan komme inn og bistå, men også psykiske helsearbeidere fra oss og ulike folk med helsebakgrunn. Men så er det jo sånn at administrasjonen har jo av og til behov for å få oversikt, og det er jo da vi setter krisestab. Da er det på en måte rådmann som tar med seg sentrale personer inn og får orientering om saken, og hva skal vi gjøre nå.
0: Føler du av kommunen at det er gjort en god og korrekt handling utifra det de skal gjøre når det blir en sånn situasjon?
1: Det mener jeg jo for så vidt at man har gjort. Nå har jo ikke jeg, jeg er jo på ferie borte fra kommunen nå, men jeg var jo involvert fra første stund gjennom de som var på stedet. Og vi har jo prøvd å orientere oss underveis her nå, og har jevnlige møter der vi ser på situasjonen og hva det er behov for videre. Og så vil det jo alltid være sånn at det er de som mottar tjenestene som må være dommer om det her er bra nok, eller om de synes de har fått det de trenger. Men vi har i hvert fall vært på tilbudssida i forhold til å kunne møte de behov som man noe ofte har erfaring med kan komme i sånne situasjoner.
0: Er det et fast mannskap som nær sagt som er i krisestaben? Er det dine stabsjefer, eller er det ifra måned til måned?
1: Nei, krisestaben til kommunedirektøren, da er det jo kommunalsjefen for de ulike tjenesteområdene, og så har vi brandsjef med, politiet kan være med, ordfører, så det har litt med hvilke type hendelse det er da. Og nå var det litt spesielt i og med at det er ferietid, så vi har jo måttet hanka inn folk litt fra ferie og treffes på Teams for å holde folk orientert om ting. Og så kan det være sånn at i noen hendelser så er det barn og unge som er med, og da må vi mobilisere opp imot skole, barnehage, helsestasjon. Og så kan det jo være andre hendelser der det ikke er så aktuelt. Så det kan variere litt utifra behovet.
0: En av mange sagt, og det er klart at det blir jo en ryktespredning, kaller du det i kommunen om hva som er skjedd og hvem og hvordan og så videre og så videre. Det er vel helt vanlig, men dessverre så blir det jo sånn. Hvor langt kan man egentlig gå i å uttale seg om hendelsesforløpet?
1: Nei, det er det jo politiet som gjør. Sånn at vi uttaler oss ikke om noen ting om det som skjer. Vi bare tilbyr de tjenestene vi kan, og henviser eventuelt videre til andre tjenester, hvis det er aktuelt. Og så er det jo sånn at det er den akutte fasen først, der man setter denne psykosociale grupper og jobber litt sånn intenst. Og så vil det jo være sånn at etter hvert så er det jo folk som trenger behov for å prate med noen, så kan de gå til fastlegen. Vi har helsestasjon for barn og unge. Vi har rus- og psykiatritjenesten for de som ønsker å prate med noen. NAV, hvis det er noen som har behov for noe støtte eller hjelp der. Kanskje hvis det et hus brenner, så er det jo, må vi kanskje hjelpe til å skaffe en bolig. Mm. Så da går det jo på de vanlige kommunale tjenestene etter hvert. Men vi er ikke de som uttaler oss om ting, annet enn det vi gjør selv.
0: Nå skal vi ha en samtale, en prat med etterforskningslederen etterpå at du hadde fått sagt dine ord. Men det er jo en trist inngang til ferie for mange. Og unødvendig, sier mange i dette tilfellet her, og hva kommunedirektøren mener om det, Halla?
1: Jo, det er klart det er trist. Det er alltid trist når noen dør brått. Og så er det jo sånn at nå er folk vært flinkere til å prate i lag, og til å søke støtte og hjelp, enn man kanskje var før i tida, der man var mer privat rundt ting. Mm. Så jeg tenker jo at fremover nå, så må lokalsamfunnet være til støtte og hjelp for de som har vært involvert i denne saken, og ta vare på både barn og familie, og utover når skolen begynner igjen og de tingene der. Så jeg tror nok vi er flinkere til å håndtere sånne ting nå enn før. Noen ti år siden der alt ble privat og ingen torde å ta kontakt kanskje og sånne ting.
0: Ja.
1: Men det er alltid trist. Jeg har faktisk erfaring selv med å miste en nær person når jeg var veldig ung.
0: Mm.
1: Så mistet jeg mannen min når jeg hadde en datter som var bare 3 år.
0: Mm.
1: Og da var det ikke noe kriseteam og ingen som... ikke et sånt apparat som jeg ser at kommunene har i dag. Og det har jeg reflektert litt over, hvor bra det er at man både er åpen og at man har et lokalsamfunn rundt seg. Nå var det her mange år siden, over 30 år siden, så det har gått lang tid. Men når det skjer ting, så husker man jo litt på hvordan livet kan være.
0: Ja. I alle fall så oppfatter jeg som sånn at kommunen er på tilbudssida til de berørte og de som føler at de trenger nærhet og samtalepartnere.
1: Det er vi, og de må ikke være engstelige for å ta kontakt om en stund også, hvis det dukker opp ting etter hvert. Og de vet vel hvem de skal snakke med. Jeg tror det har vært ganske mye dialog med flere i denne saken.
0: Da ønsker jeg Katrine Teting en riktig god sommer.
1: Ja, takk for det.
0: Da setter vi på politikammeret på Mo. Med, er du etterforskningsleder, eller er du?
2: Ja,
0: Erik. Etterforskningsleder. Ja. Mm. Erik Falk Larsen. Og så stiller han følgende spørsmål til å begynne med. Er dette en stor sak? Er det en, med mange impliserte, tenkte jeg da, som du holder på med nå ifra Korgen?
2: Ja, det er jo en stor sak i den forstand at det er mange som er involvert i dem som driver på å etterforsk.
0: Er det større, er det en prioritert sak, for å si det sånn, altså fra deres sida?
2: Ja, saken blir prioritert, og vi søker jo å finne ut av hva det er som har skjedd.
0: Ja.
2: Så det er jo en sak som jobbes med kontinuerlig.
0: Har dere anelse, har dere tanker om det innen i politiet, hva som egentlig har skjedd, eller... Er det bare sånn her sagt?
2: Ja, vi jobber jo utifra våre hypoteser om hva som har skjedd, og så prøver man jo selvfølgelig å ha et objektivt syn på etterforskningen og undersøke det man kan undersøke.
0: Hvor mange folk er det? Jeg så at det var 3 stykker som var inne til, som dere hadde samtale med. Men er det flere som man på en måte må ut av selskapet som må inn til og gi en prat med dere?
2: Ja, per nå er det jo avhørt 3 stykker som var involvert i hendelsen, og så er det jo kanskje mulig at vi må ha noen supplerende avhør av de basert på de funnene vi gjør under etterforskningen. Og så har vi også sikte på å kanskje avhøre de som var til stede under den sammenkomsten for å se om de har noen informasjon som kan være av relevans for politiet.
3: Hvor mange totalt er det som nær sagt involvert i denne saken her? Det var jo et selskap, som du sier, som utvikler seg dessverre tragisk.
2: Ja, utifra de opplysningene vi har og den hypotesen vi jobber utifra, så er det jo det at det var 5 stykker som var med på den traktoren.
3: Ja vel. Ja. Og ikke avklart om hvem som har kjørt den traktoren.
2: Nei, det er jo et av de hovedspørsmålene vi nå jobber med å finne ut av.
3: Ja. Er vi litt redd for å si hva vi vet, eller å være til stede på noe og fortelle opp politiet at sånn og sånn var forholdene? Så hvis jeg setter noen folk rundt omkring som kanskje har opplysninger til deg og dere, hva er det du sier til dem?
2: Ja, hvis det er folk som har informasjon de tenker kan være relevant for etterforskningen, så må de jo absolutt ta kontakt med politiet og gi oss den informasjonen så vi kan eventuelt få klarlagt hva det er som har skjedd da.
3: Når tilgjengelig du med at dere skal ha en hypotese om, og en som sådan en klar formening om hendelsesforløpet i saken?
2: Nei, som sagt, så jobbes jo saken med, og vi går jo gjennom de undersøkelsene vi har gjort, og de sporene vi har, og så satser vi jo på selvfølgelig å få kommet frem til hva som har skjedd relativt fort.
3: Da håper jeg at denne saken her blir løst på en god måte, som dere selvfølgelig også ønsker at det skal bli. Og hvis det er folk som har opplysninger, så tar de kontakt med...
2: Da tar de kontakt med politiet.
0: Ja, Paul, ordfører Aspaug.
4: Ja, det var jo greit å høre hvordan de jobber, ja.
0: Ja. Det er et apparat. Det er et stort apparat.
4: Ja, det er jo det.
0: Og heldigvis, og ære være, så er det ikke så ofte det skjer en sånn tragedie som det er. Vil du si noen ord, Paul, før at vi skal nå ha stilt og rolig i 30 sekunder, med respekt for det som har skjedd?
4: Ja, takk.
0: Vær så god.
4: Takk, takk. Nå er det jo snart gått en veka siden den djupt tragiske ulykka hendt her i den lille kommunen våres. Det ligger i ordet ulykka, en hendelse, men med forferdelige konsekvenser for mange mennesker, de som det angår direkte. Mennesker i ulike relasjoner til vedkommende som har gått bort. Mennesker som i lang, lang tid vil føle sorgen og savne. Sorgen har flere faser som må gjennomleves. Men sorgen følger ikke en rett strek. Den veksel fram og tilbake i hverdagen. Kan synes å være borte, men kan dessverre komme kraftig tilbake. Erkjennelsen av at det som skjedde har skjedd, og at tida ikke kan skrues tilbake, kan være veldig vanskelig å akseptere. Men før eller siden er vi nødt til å komme dit. Skjelveggen mellom liv og død kan ofte være syltynn. Vi blir stadig gjort oppmerksom på hva skjørt et menneskeliv er. Uansett, så er det fint å vite at man ikke er alene. Medfølelse er et viktig ord. Og det er her vi kommer inn. Vi som står på sidelinja, det er her vi kan bidra. Under sånne omstendigheter kan vi sende varme, kjærlige og omsorgsfulle tanker til de som tragisk ble rammet av ulykka. Og jeg regner med at jeg har absolutt alle lytterne til Radio Korgen med meg her, og vis positivitet til de som ble rammet kan vi alle gjøre. Ja, jeg vil gå så langt som å si at vi har en plikt til det. Takk for meg.

0: God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og måker. God dag, god dag.
1: Vi har fått inn to gratulasjoner etter at vi har hatt et minutt stillhet. Og Odd Børresen selvfølgelig, som syngs i både nå før og etter gratulasjonene. Ja, det gratteres med dagen til Eira Beck, som blir 10 år i morgen. Hilsen farfar, farmor, tante og onkler. Og en til gratulasjon til Sara Bjørkheim, hilsen hele familien. Og det fra Sølvi Beck som har skrevet under på vegne av dem.
2: Så gratulerer S.O. Frida i Bjerkalia med 32, altså 28-årsdag, i morgen på lørdag den 25. juli. Og det er helsning fra Bunese, fra Anders Martin Ollernes.
1: Ja vel.

om fisk som svømmer, om søvn og drøm, om hav og båter, om barn som gråter, om mygg og geiter, om kuer som beiter. God

Hemnesjazz er blitt et begrep i norsk musikkmiljø. 30 år med frivillighet. Klubben har nå alt fra spillestedet Jernvaren til tipptopp utstyr, inklusive eget flygel. I et jubileumsår skal vi ikke jubilere bare på selve Hemnesberget, men i hele kommunen. Det har vært mange avdelinger, eget barne- og ungdomsprogram, fra barnehage til teater, Nordland Teater, og så videre. Kunst og kultur, utstillinger også utover grensen, hvem som ikke husker det. Og da kan man jo tenke først og fremst på når det var badstua ned for hotellet. Et fantastisk tilførsel til selve stedet. Eller for eksempel Sola på Torvet, som stod der i 2,5 år, og fortsatt bilene å parkere i solstrålene. Servering var det på båtstua, i teltet, på hotellet, hos Odd Johan med sine produkter i det lille skøtet som han har åpent sent på kveldstid. Spillesteder i hele kommunen, Korgen, Rana 3, Rana Båt, Hundese, i Ranheimbrygga, på kaia, på Allersheimet, i parken og i aulaen, både inne og ute. Det var bestillingsverk fra forskjellige. Ungdomsstorband, Hemnes storband 1 og 2. Fra trekkspill til bukkehorn. A cappella, det var kor. Alt produsert på Hemnesberget, og opp til flere dager, flere ferdige pynta scener, hele 80-tallet. Men fra de første årene er borte, festivalen har endret seg. Konferanserer i ulike størrelser og framferd. Alt av det her og gjør Hemnesberget og Hemnes kommune stolt på vegne av alle. Tusen takk, frivillige.

0: En av de virkelige musikerne og arrangører og fra nærområdet, men nå bosatt i Trondheim, som har vært og gjestet festivalen til glede for veldig mange, i hvert fall to generasjoner, vil jeg si, det han Bjørn Alterhaug. Og jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket hvor mange festivaler du har spillet på, Bjørn, men historien er jo lang. Og historien, min gode historie om deg, det er jo når du for til Hemnes til å skulle øve hos han Oddbjørn Doseth og Eilert med en kontrapass på tvers av mopeden.
1: Det stemmer, det er lenge siden. Det var absolutt, jeg kan huske 1961.
0: Ja vel.
1: Så det begynner å bli noen år tilbake. Det var altså i det forrige århundre.
0: Ja.
1: Det begynner å bli noen år.
0: Ja, og da... Men en annen ting er jo det at du kom til Hemnes. Hvorfor kom du til Hemnes sånn her sagt? Var det for at det var forholdsvis døktige musikere og trivelige folk?

0: Jeg var jo ganske stolt når jeg fikk spørsmål fra om det var en Eilert som ringte og spurte meg om jeg kunne stille opp med dem frem han, han godeste bassisten
1: Eivind Leirvik. Leirvik.
0: Ja, selvfølgelig Eivind Leirvik. Han kunne ikke den jobben, så, så det var jo det som var grunnen til at det
1: kom til
0: Hemnesberget. Og for meg var det en enorm opplevelse.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om det riktig, er det Eivind han heter?
1: Han heter Eivind Leirvik.
0: Han er Eivind,
1: ja. Ja.
0: Og sånn at det var jo for meg som startet der på en måte en, for meg da, en, fikk en bekreftelse på at det var en del av jazzmusikken, kan du si.
1: Ja.
0: Som jeg fikk veldig stor glede av senere i livet når jeg på en måte begynte å virkelig gå inn i. Så en av mine store, ja, kan du si, ting i motivasjonen i livet, det har vært å prøve å få forståelse for hvor viktig det, det samhandlingen er, som det norske landslaget i fotball har vi sett på, hvor samhandling og felles oppfatning om hva som er viktig i denne musikken her, kameratskap, og det å gjøre det beste i enhver situasjon.
1: Yeah.
0: Det å prøve å utnytte potensialet av hver enkelt i gruppe.
1: Så du,
0: det har
1: Bjørn,
0: vært en, en veldig viktig del for meg.
1: Norti, kan du si at du har jo vært på musikkonservatoriet, kallet jeg deg, i Trondheim i masse år, og endte opp som professor. Men hvordan, Norti, begynte du å danne dine egne kvartetter og kvintetter?
0: Ja, det var jo på Mo i Rana, sånn i 62-63, eller jeg fikk spørre med noen fine musikere fra Oslo på Søylen-restaurant i Mo i Rana.
1: Akkurat, akkurat.
0: Med blant annet ja, Kjell Halvorsen, en pianist, og Pete Brown, en svart, en neger, første negeren jeg spilte om her, jeg var jo kanskje ikke helt svart. Men det var vi i 62, det var en bassist som hadde fått blindtarmbetennelse, og da måtte stille opp, og det å få spille med dem, og hatt oppvarming på Hemnes, var jo en veldig flott... Jeg har jo en del opptak fra den tiden der på Meiegården som blir spilt inn på Meiegården.
1: Akkurat.
0: Så det er interessant. Jeg kan ikke, sånn som det er nå, så kan jeg ikke sende de opptakene, men jeg har dem nøyvitt. Så det var jo, kan du si, på Mo var jo da begynte å danse en et jazzmiljø, og ledet jo en gruppe som heter Flintstones på 63.
1: Ja.
0: Som var en veldig, og da var det jo mange fine musikere som var med fra Mo der. Så, og så...
1: På festivalen, Bjørn Alterhaug, så ble det jo... På festivalen så ble vi jo gjennomført vi jo det med at det skulle, vi skulle ha et festivalband, og det skulle være blant annet festivaldans på hotellet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og du sette ihop flere av de her festivalbandene. Var det en utfordring, eller var det bare moro?
0: Ja, det må jeg si. Vi hadde jo en utrolig flott, for jeg har jo mange gode venner på Hemnesberget gjennom årene, og så det var jo på det gamle hotellet, var det jo fantastisk. Musikken var jo ok, tror vi, og, men så var det jo det å møte det gamle både fotballspillere og musikere her, så, så det var en sosial begivenhet, synes jeg da, å komme til Hemnesberget da.
1: Ja, uten å være så nær sagt frekk, men det var jo de billettene til festivaldansen og festivalbandet som røk og ble utsalt først hvert et år.
0: Ja, det, ja. Ja, det er altså, det er, ikke så, det er mange på sparket som jeg kunne ha nevnt her og hatt. Men altså, Hemnesberget har vært en... et flott, et arnested for meg for den videre utviklingen som, jeg jobber jo ganske sterkt nå, selv om jeg jobber jo som musiker fremdeles, jeg er ute og reiser en god del og spiller, og, men jeg jobber jo beinhardt for at jazzen ikke skal bli borte som idé, for det har så mye å fortelle både skole og ikke minst det som handler om fellesskap og et

0: samfunn, altså.
1: Yeah.
0: Det høres pretensiøst ut, altså, men jeg helt sikker på at de ideene som Nils Arne Eggen hadde, som jeg jobbet en god del med sammen, med, når han skrev boka Godfot-teorien, så sa han, derfor er Bjørn, du vet at det er jassen som grunnlaget for det samspillet vi driver på med Rosenborg. Det det som utgangspunktet, samspill.
1: Ja. Ja, vel.
0: Jeg var gode, gode venner med han.
1: Ja. Du har nok mange gode venner både her og der, og ikke minst i Hemnes, og selvfølgelig Bjørn Altrøg. Og nå skal du få fær videre med båten og selskap ombord, og så får du bare beklage at det måtte forstyrre deg midt i selskapeligheten.
0: Ja, nei.
1: Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
0: Det er så mye fisk om at vi har fått en brosme på 8 kilo her.
1: Ja, vel.
0: Med fjære her nå, så nå blir det antagelig en liten dram etterpå.
1: Skulle ikke forbauses. Ha nu en riktig fin sommer, Bjørn.
0: På Hemnesberg og ha en riktig flott festival, så lykke til med 30 år.
1: Takk skal du ha.

0: Turid Mulstad.
1: God dag, Turid.
0: Ja, endelig så fikk jeg nå gjort det her som mange forbinder de første lange årene med festivalen, nemlig Isak Huken deres. Hvordan kom det der i stand i det hele og det store på Lappella?
1: Det kom i stand sånn at vi satt og så på at det ikke var noe som skjedde imellom konsertene. Mm. Det var tomrom imellom. Folk hadde ikke noen plass å gå og et, og det var helt stilt imellom. Mm. Og når vi fikk folk på døra, så kom hen til meg og lurte på om at noen i komiteen kom og spurte om at vi kunne smøre noen brødskiver til noen ut av folkene. Mm. Så fant vi vel ut at da kunne vi gjøre noe.
0: Ja.
1: Og sånn var det egentlig at det kom ihop, at det å være et sånn pausearrangement.
0: Ja, det ble jo ikke det. Jeg vil jo si at det ble en del, en stor del for mange av selve Hemnesjas.
1: Ja, det ble vel det til slutt da.
0: Ja.
1: Vi hadde jo aldri sett for oss noe sånt. Det var jo ikke i nærheten. Vi ville jo bare bidra litt grann sånn for at folk skulle slippe å kjøre til Mo eller Bjerke eller Korgen for å få seg litt mat.
0: Ja.
1: For det var ikke så mange tilbud da på
0: Hemnes, nei.
1: Da i den perioden, i begynnelsen i hvert fall.
0: Nei. Men det var en ganske bra jobb som ble utført og ble gjort av dere ganske bra. Det var en stor jobb, og alt tok jo sin tid med musikk og det hele.
1: Ja, da, sånn var vi jo heldige da, at og Trine Krønbang og jeg, at vi hadde musikermannen. Så det gjorde seg jo i prinsippet selv. Så det var jo kjempefint. Det som var artig også etter hvert, det var jo det at vi fikk en del ut av musikerne på festivalen, kom jo innom der og spillet.
0: Ja.
1: I land med våre musikere, og ellers litt alene og alt. Så vi har hatt mange fine stunder med spillemannene der nede.
0: Det er jo, som jeg har sagt, selv i dag så treffer man jo folk som spør, er han i hevd, Isak Huken?
1: Ja da.
0: Så sier han er nok i hevd fysisk, men det har ikke vært så veldig mange engasjement akkurat de siste årene. Det hadde ikke. Men hvem vet, hvem vet.
1: Nei, det ble jo stopp på det da, men det er jo mye arbeid, så du sier. Og vi var jo i første årene, så var vi jo i arbeid, alle mann, ikke sant, i tillegg.
0: Ja da.
1: Så det var mye arbeid, ja. Men det var kjempe artig de årene vi holdt på. Jeg tror det var 10-11 år vi holdt på.
0: Ja.
1: Og vi måtte jo engasjere hele alt vi hadde ut av både slektninger og venner og barnearbeid og alt som var her for å få det her til å gå opp.
0: Både store og små.
1: Ja da.
0: Ja, Turi, det ble et begrep, nemlig Isak Huken, og det var jo kjempe, som du sier, både moro, og det var folk som gikk forbi det både en og to og tre ganger og ikke fant noen plass å slå ned ræva på.
1: Ja, det var sant. Vi var jo litt kadaverdisciplin der på sånne ting, at vi skulle ha folk som for å rake ut og inn med alkohol i glassene og sånn, så det var vi veldig strengt på. Men det gikk nå vel inn 150-160 stykker på den lille grassflakken.
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Ja, da, det er det. Første gangen vi søkte om skjenkebevilgning, så søkte vi om skjenkebevilgning på en fiskekasse og en kabeltrommel. Det var åpninga, det var det vi hadde når vi startet.
0: Ja.
1: Og fiskekassen, det var løvra sin. Den er snudd opp på høv opp på en sånn sagbok.
0: Ja. Ja, herlige tider. Ja, nå er det gang nummer 30, så det blir arrangert Hemnesjas. Hva tanker har du rundt 30-årsjubilant?
1: Ja, altså, det jo et kjempebra arrangement, det jo helt sikkert, og det har jo utviklet seg veldig, så nå jo ikke det behovet for rysekuken, det jo ikke der selv nå, sånn som det var før.
0: Ja, vi sikre på det?
1: Nei, for det at nå skjer det jo litt mer, nå går det jo an å få seg mat og få litt pause rundt omkring.
0: Ja da.
1: Så, nei da, det et veldig bra arrangement.
0: Da sier jeg takk for praten, Turid, og ha en riktig god sommer.
1: I like så, Todd.
0: Ha det. Ha det bra.

0: når vi skulle ha den her Ove Larsen, så måtte vi jo selvfølgelig ha med en professor og i hederen over Hemnesjass sine gjørende og latene i 30 år.
1: Ja, det spørs om jeg kan uttale meg så mye om det, men vi får se.
0: Hva du tenkt første gangen når du til å begynne med når du fikk høre om Hemnesjass og Blues Festival?
1: Jeg tenkte jo selvfølgelig at det her skulle jo være i korgen.
0: Ja, ja.
1: Neida.
0: Men, nei, på ingen måte. Men det kan si det.
1: Nei, det passer jo godt for at det har jo vært et jazzmiljø på allerede, ja, det er sagt før krigen, men i hvert fall etter krigen. Jeg snakker jo med Oddbjørn Doseth om at de importert plate fra de som har vært i Sverige under krigen. De kom hjem med jazzplaten.
0: Ja.
1: Og siden har jo det her rockergruppene, som skal kalle det for det, da, med, i min tid i hvert fall, Alberts og Frik og Igor Kill og det her, og her, de har jo følt tradisjonen videre.
0: Ja da. Men du har helt rett når du nevner korgen i det her med festivalen, for å også styre i Hemnes Jazzforum. Det var faktisk hatt flertall av folk fra korgen.
1: Ja, så det er.
0: Så det er helt korrekt, så det var jo, det var helt rett det du sa, for å si det sånn. Du selv spiller jo første gangen, så vidt jeg rinner, i 98-99.
1: Og, ja, det kan stemme det.
0: Ja da, på hotellet, og da var det Dr. Larsen som du fremførte, og vi var jo diskutert jo godt og mye om vi skulle, Kristian, vi skulle gjøre det, og konserten skulle være henne, og det ble jo lagt til det hotellet. Stappe hakket fullt med folk fra hele Helgeland.
1: Ja da.
0: Kan du reagert positivt og eller hva du reagert egentlig på framførelsen deres?
1: Ja, så lenge det er noen som skal høre på, så er det jo alle tider. Det var vel kanskje med han ja, det minnes jo ikke. Jeg har jo vært en gang med det, og Tone Rønning var med, og
0: det var før det,
1: og det var kanskje den gangen han Tor Hauknes spilte.
0: Ja da, ja da.
1: Men så har vi jo vel vært der også med det her med han Bodvar Mo.
0: Ja da, det var da.
1: Ja.
0: Det var da.
1: Ja, nettopp, ja. Ja,
0: ja. Ja da.
1: Jan Henrik Henriksen på gitar.
0: Ja.
1: Ja, da var vi jo vært litt mer modernisert, for å si det sånn.
0: Ja. Og sist gangen dere var her, var jo i kirka. Det var jo en ærverdig forestilling.
1: Ja da, ja da. Da var det jo, vi øker stadig antall. Jeg tror vi var vel 6. Man,
0: ja, det tror jeg det var.
1: Ja.
0: Men du og din musikkform, altså, med ting fra lokaldistriktet her, har jo også vært nettopp på en turné rundt, jeg kaller den rundt Røsvatnet.
1: Ja da, vi holder på nå med et, det som forhåpentligvis blir et plateprosjekt som heter Slottekar rundt Røsvatnet.
0: Ja.
1: Som går i, skulle jeg si, det både følger bredden rundt Røsvatnet og med stoppet rundt omkring det, og så med slottet som liksom, ja, som han Ole Rabli også samlet inn.
0: Ja.
1: Så det er jo 100-årsjubileum for hans fødsel til neste år i 27.
0: Ja.
1: Så vi tenkte jo vi skulle klare å få ut en plate og gjøre litt holdøy rundt det da, med det her 100-årsjubileet hans. Vi får se, det er han
0: i Bodø.
1: Ja, jeg har vært og spilt inn fiolinstemmen der, kan du si, på 10 melodier.
0: Ja.
1: Og så er det han Børge Pettersen Øverleir som skal arrangere det og legge på både ditten og datten. Og,
0: ja.
1: Og selvfølgelig noe mer instrumenter og vokal og sånt, og etter hvert.
0: Ja. Hvor opptatt er du i din musikkform av vokalen, eller er det instrumentet som er mest sentralt for deg?
1: For meg, Jeg synger i hvert fall ikke han på badet og ja, forsyner meg. Jeg følte om jeg strofe på det her.
0: Ja.
1: Kirkekonsert.
0: Ja, jeg skulle til å si det.
1: Jeg mener jeg sa det at det var første og siste gangen i all offentlighet.
0: Ja vel.
1: Men nei, jeg er jo generelt opptatt av det her musikken som har vært i lokalmiljøet på Helgeland.
0: Mm.
1: Og der er jo både instrumentalstoff og vokalstoff. Jeg har jo konsentrert meg om instrumentalstoffet, men vi har jo hatt med en par, tre melodier med tekst og vokal da, på de tre platene vi har sønkt inn, eller vi har spilt inn, rett og slett, så, men vi har hatt noen som har sønkt da. Først var jo han Ola Bremnes, og så var det jo Ida Maria Sivertsen, Børli Sivertsen, og noen av de siste, så var det jo han Tor Petter Ånes, og han Frode Fjellheim.
0: Ja.
1: Joiken, parmelodier fra fjelltraktene rundt Okstina.
0: Ja. Men du at Hemnesias har vært viktig for framførelsene, både hos deg og ikke minst hos andre musikere og band og sammensetninger?
1: Ja, jeg synes jo Hemnesias sin rolle har vært og er et slags bindeledd mellom, hva vi skal si, den store verden og den lille lokale verden, og der har de jo vært flink, altså det er i den forstand at man får inn folk fra andre plasser, fra utlandet og sånn, som kan bibringe eller komme med sin musikk til et lokalsamfunn som også har masse nøktige utøvere. Det der miksen, det, for sånn har det jo alltid vært, enten det gjelder folkemusikk eller ja, alle musikkformer, så har det vært sånn at man har hatt noe som bør være stedegent, og så har man vært inspirert av noe som kom utenifra.
0: Mm-hmm.
1: Og så har det der etter hvert vokset fram en slags miks ut av det, sånn at de for å ta folkemusikken, da, så har de spilt på fele eller trekspill etter hvert. Da.
0: Yeah.
1: Og så gjør jo vi noe helt annet, og det andre, det er jo noe som ikke vi for så vidt, det er ikke et krutt som vi har funnet opp. Men det er det at man hører andre musikkformer, og vi som vokser opp med rock'n'roll i den generasjonen, det vi er jo inspirert av det. Jeg har jo skrevet en artikkel om Frik og Igor Kill, faktisk, som viser til akkurat det der, at de bruker musikkformer ifra hva skal vi si, USA, England, altså den rock'n'roll-stilen der, eller blues-stilen ifra 60-tallet, men putter på det tekster som er både på dialekt og som refererer til ja, kamkaker og lokale plasser, sette en snik i varpen og alt det der, som nærmest bokstavlig talt gir deg lokal tilknytning.
0: Ja.
1: Så dermed så får du en mix på den måten av både musikkstile og geografi.
0: Ja.
1: Og tekster, ikke minst.
0: Ikke minst. Og vi har jo en som har levert tekster, om han har levert til deg, vet jeg ikke, med han Torstein Finnbakk.
1: Ja, han, jeg har vært på turné med han og Stig Bang en gang på begynnelsen av 80-tallet, var det vel.
0: Så, ja.
1: Jeg har jo sagt det til dem at spiren til det der, at jeg driver og forteller sånne jøgelhistorier mellom de forskjellige musikkinnslagene. Den var jo satt i samarbeid med han Stig og han Torstein.
0: Yeah.
1: Det var jo, vi var på en runde, vi kaller det for Reinlender og Gammelost.
0: Yeah.
1: Og det er en veke som jeg antar jeg flirer like mye i løpet av den veken som jeg har gjort resten.
0: Yeah.
1: Ja. Utrolig trivelig gjeng å være i lag med.
0: Det verste til alt er jo det at de tror det bare jøgel og løgn du fer med, men det er jo ramme alvor.
1: Ja, historien er stort sett hentet fra virkeligheten, ja. Det er det.
0: Ove Larsen for tiden i Danmark. Nå får du ha takk for at jeg fikk forstyrre deg, og så får vi nå får du ønske Hemnes Jazz lykke til med jubileumet 30 år.
1: Det gjør jeg absolutt. Absolutt. Jeg skal til og med møte opp og høre på en konsert som heter Drevjapulsen.
0: Ja.
1: Fra et område der jeg har sysslet en del med musikken.
0: Ja. Takk skal du ha, Ove, og god sommer.
1: Jo, selv takk. Lige så.

0: Per Jomar Hol, du var ordfører i en brytningstid i festivalen fra 1999 og til 2003.
1: Ja.
0: Og du, hvert år var du der ute og selvfølgelig åpnet festivalen.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk. Jeg har 4 år på baken som åpner.
0: Ja. Var du vant til, til jazzmusikk og den type musikk fra det du kom fra?
1: Nei, det var ikke noe miljø for jazz.
0: Nei.
1: Men jeg har jo hørt litt grann,
0: ja.
1: Sånn at jeg har jo et egentlig et positivt forhold
0: ja.
1: Til jazzen, det vil jeg si at jeg har. Så jeg tøkte jo, da det ble løftet frem det der,
0: ja.
1: Så for jo jeg til Hemnes på flere konserter, før jeg ble ordfører. Og det var jo en ære, tøkte jeg, å få våre og åpne det hele, for det var jo så høytidlig.
0: Ja, og så var det i kirka.
1: Ja, det var i kirka.
0: Og det var en viktig del, to institusjoner. Altså. Det var både kommunen som skulle få lov til å bevinge det ord, og så selvfølgelig at det skulle være en bra konsert.
1: Ja.
0: Og det tror jeg var gjort hvert år.
1: Ja, det var det. Det var bestandig, det startet egentlig med et høydepunkt.
0: Ja.
1: Det vil jeg påstå.
0: Og så var det omgjør å holde fast ved det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Og jeg husker jo på, jeg forberedte meg jo veldig godt hvert eneste år. Og et år så du vet det heter for jazz og blues til å begynne med.
0: Ja, da.
1: Og da tenkte jeg, de her blå tonene, hva er det for noe? Og så var jeg så heldig at jeg har en svigerdatter som var innom det her med musikk. Så hun lærte meg opp. Om blå tona.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Hva det her var. Og så da i innledningen av det året, så pratet jeg om blå tonene, og som kom imellom de forskjellige.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner ikke detaljer nå da. Og jeg husker på at etterpå,
0: ja.
1: Så kom det igjen bort åt meg, og sa hvordan i verden du har fått tak i det her.
0: Ja.
1: For du har grevet djupt i dag, sa han.
0: Åja, det var jo
1: ikke mer. Jeg tror det var en overraskelse at jeg har peiling på det, men det var noe litt juksta, men jeg forberedte meg godt.
0: Det var noe virkelig, virkelig bra. Du, Per, du, det var jo konserter også på et tidlig tidspunkt i Korgen. Blant annet i 99, men det var i Statkraft nede i stasjonen.
1: Ja, det var vel det.
0: Det var en solokonsert med Guttorm Guttormsen.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det på så kan jeg til å si, en par konserter ellers. Og jeg husker jo det at jeg husker jo veldig godt, at halvparten og vel så det av, i arrangørstaben, og dem som startet det her, var fra Korgen.
1: De var fra Korgen, så jeg pratet jo med mange av dem, da, både da de startet og etter hvert som de drog det hele i gang.
0: Ja.
1: Så jeg var jo absolutt med og var positiv.
0: Ja da. Var det noe store, kan du huske, noen store diskusjoner om støttebeløpet og så videre?
1: Nei, det var ikke noen diskusjoner, for det kommer ikke på at vi har. Det var i alle fall ikke noen uenigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo i festivaltid allerede da, og vi prøvde jo å bakke opp alt det der som var positivt for folk.
0: Mm.
1: Så, og da har vi noen litte penger
0: også. Ja.
1: Så vi støttet jo opp der som vi følte at folket fikk noe tilbake.
0: Ja. Og det festivalen har jo vært tuftet på det innbyggere, opplevelsen med musikk og opplevelsen med god musikk og bruken av lokale musikere.
1: Jeg var jo veldig begeistret da for den måten de behandlet de unge på.
0: Mm.
1: Jeg er jo tross alt vært livet mitt og arbeidet med ungdom.
0: Ja.
1: Og den måten de tok inn de yngre på, inn i festivalen, og de fikk jo større og større plass, og til slutt så hadde de jo egne konserter.
0: Helt korrekt.
1: Og ta der, det har jo med når de åpnet, at de unge fikk plass, for det er jo tross alt dem som skal føre det her videre.
0: Går du, Elsa, på konsertet i dag, noen kvart i?
1: Ja, jeg har, nei, ikke kvart år har jeg ikke vært, for jeg har jo haft en veldig sentral plass i Okstindanfjell Marathon, og der har jeg haft ansvaret for merkingen av traséen. Og da der er jo et mange dagers arbeid i fjellet. Og det har kollidert mange ganger.
0: Ja vel.
1: Ja, og da har ikke kommet.
0: Nei.
1: Men ellers så har jeg som regel en tur utover.
0: Ja.
1: Og jeg er jo veldig glad til de konsertene som har vært på Lappella da.
0: I år blir det jo en veldig spesiell konsert på Lappella. Men hvis du skulle si med en setning, de, både erfaring og opplevelse av Hemnes Jazz, Hemnes Jazz og Blues Festival, som det heter til å begynne med, hva du vil si for noe da?
1: Ja, jeg imponert over den jobben som lagt ned, og det har haft mye å bety for Hemnes kommune, men jeg tykker vi har fått mange ganger igjen det vi har sett, satsa, for å bruke et sånt ord. Og det bidrar til samhold, og vi litt stolt av Hemnes Jazz. Det sånn som jeg føler det, og det gjorde jeg da, og det gjør jeg faktisk enda.
0: Takk for fine ord, Per Jomar Hol.

0: Reiersrud.
1: God dag.
0: Har du det bra, Sørafer, i det her fine sommerværet?
1: Ja, jeg har det fint. Jeg har akkurat kommet hjem fra Nordøstedalen.
0: Ja.
1: Vi har datteren vår, så jeg har vært og besøkt henne, og så nå vi tilbake i Oslo for en 3-4 dager, så skal jeg ned og spille på en festival i Fredrikstad, som heter Månefestivalen på torsdag.
0: Ja.
1: Og så skal jeg opp til Steigen.
0: Jeg skal du til Steigen, du verden?
1: Ja, ja, så på fredag.
0: Det en av de fineste kommunene i Nordland.
1: Ja, det veldig vakkert der altså. Men det jo ikke til å kjimse av med Hemnes heller da.
0: Nei, takk for de jo vakre ordene. Helt sant, helt sant. Knut, det noen år siden 1998 når dere, du og Iver var for første gang på Hemnes.
1: Ja.
0: I kirka.
1: Ja.
0: Kan du huske det, eller...
1: Ja, jeg husker det, men jeg husker nok kanskje enda bedre kvelden etterpå, for da var det en slags blues i ham. Og jeg kan ikke helt huske, var det...
0: Hungry John.
1: Var det på en tid da det var hotell i Hemnes, så det var ikke hotellet, var det?
0: Ja, for du glemt, møsta gitaren din.
1: Ja, det er ikke typisk.
0: Ja, en av dine 6 gitarer forsvann og ble funnet igjen oppe i Troms. Og så kom han
1: også. Bare det at jeg har glemt det jo ganske utrolig da. Mm.
0: Ja, og jeg tror det var den grønne, eller en av de grønne.
1: Ja, ja.
0: Mm. Og så ble gitaren hentet og alt var greit, og så sa du det sånn spøkefullt. For Vidar Busk skulle debutere ute på festival.
1: Ja, jeg husker Vidar var det.
0: Ja da, og da gikk du og Hungry John på scenen i Lammebandet. Ja. I Lamme Buskbandet. Ja. Og det ble en opplevelse for folket som var til stede, ikke minst.
1: Mm.
0: For det var jo litt av i sammen. Og det munnspillet ditt, det har jeg enda.
1: Ja, for var jeg så gæren at jeg tok og spilte munnspillet?
0: Nei, det var Hungry.
1: Det hendte det, at det der bare kastet munnspillet ut i
0: ja.
1: Etter å være ferdig med solo. Det dyrt da, men sikkert verdt det.
0: Ja, det er en annen ting, det at dere jo bidde folket i rundt festivalen og rundt Hemnes jazz og Hemnes er jo blitt veldig glad i dere. Dere har jo fått flere ganger, i hvert fall 2-3 ganger i kirka.
1: Ja, det har vi. Mm.
0: Og det har jo vært en ære å ha dere her på alle måter.
1: Ja, det har vært fantastisk hver eneste gang.
0: Du har jo blitt
1: veldig god. Jeg har jo også vært der med disse to svenskene, husker jeg, Ale Møller og Erik Bibb.
0: Ja, altså, folk tror ikke, Knut, at de egentlig vet hvor stort det var.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det, mm. Nei. Men det var veldig, veldig flott.
1: Ja, det husker jeg som en fin kveld også.
0: Har du spillet hele livet like mye i Nord-Norge som du har gjort på Østlandet?
1: Sånn, nei, jeg har gjerne vært mer i Nordpå. Nå har jeg jo fått så mange gode venner og et slags brode i Nordland. Da. Vi skal jo tilbake til Nordland nå, Iver og jeg spiller Narvik 4. august og Bode 5. august og Morsjøen, som jo ikke er så langt unna.
0: Nei, det blir hyggelig.
1: 6. august så spiller vi i Morsjøen i det særlige øyene.
0: Ja.
1: Så i Nordland er vi mye, men altså det nå var jo heldigvis i Alta tidligere i vår, og det var en fantastisk fin tur.
0: Ja.
1: Men Tromsø er en by som jeg sjelden besøker, og det skulle jeg gjerne gjort mer, altså.
0: Ja, og ikke minst med Bernadette.
1: Ja, for eksempel. Mm.
0: Det ville du passe godt i Tromsø, men sånn blir det av og til.
1: Sånn er det.
0: Kunne du huske best ifra noen minner som du har som rundt Hemnesias som du har sett pris på?
1: Ja, altså jeg har satt pris på alt sammen, selvfølgelig. Og nå har jeg også vært heldig og noen ganger fått lov til å spille 2 konserter på Hemnes og på den måten kunne bli over noen dager.
0: Ja.
1: Og jeg har jo blitt god venn med Trond og Elisabeth, så vi besøker jo dem. Og, Du kan si det sosiale har jo betydd mer og mer når det gjelder det å besøke hennes da. Men av konserter så husker jeg en konsert med bandet mitt, og det var nede, det var ikke på Lapphella, men det var ikke så langt unna, det var liksom nede på den nederste gata.
0: Ja da, det var.
1: En slags, det minnte om en stor garasje på en måte.
0: Så ja, det stemmer det.
1: Veldig morsomt konsertlokale
0: ja.
1: Som dere hadde for en 25 år siden, eller?
0: Ja da, ja da.
1: Det var
0: ja,
1: 20 år siden.
0: Ja, stemmer det.
1: Og det er jo alltid gøy å kunne reise rundt med bandet som jeg heldigvis er i stand til å gjøre fortsatt. Det er jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert, men det husker jeg som veldig morsomt.
0: Vil du sende en hilsning til 30-årsjubilanten?
1: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulere, det er helt fantastisk. Jeg var, som sagt, i Nord-Østerdalen og traff musikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er, det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk, 100%.
0: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt, samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
1: Mm.
0: Ja. Og så det jo kom den scenen som er i bakken imellom hotellet som
1: ja.
0: Var...
1: Og, ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
0: Ja.
1: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo... Jeg fikk jo låne gitarer, da, fordi...
0: Ja.
1: Det gikk ikke så bra med overflytningen fra SAS-maskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så
0: ja,
1: ja. Instrumentene manglet, men vi hadde det så fint
0: ja.
1: På den konserten der, ja, det er helt tydelig.
0: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, mer, ja, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
1: Vi gleder oss. Lykke til videre, og gratulerer med 30 år.

0: Mona Wellberg, en av de mest frivillige og altomfangende frivillige på mange områder i Hemnes Jazz. Mona, husker du første året du var med?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på, Tord, men tidlig 2000-tallet husker jeg veldig godt det der etter det der festivalen i 2004, at det var litt sånn nedtur, for det ble noe underskudd og sånn, så da måtte jeg jo allerede være med, fant jeg ut.
0: Ja, det var det. Og,
1: ja, for jeg var jo i utvidet styret i mange år.
0: Ja.
1: Før jeg liksom ble i det ordinære styret da, etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var nok tidlig 2000, altså den aller første konserten jeg var på i regi av Hennes Jazz, det var i 98.
0: Ja.
1: Og det var den kirkekonserten.
0: Det var vel
1: Så det måtte være etter det at jeg ble engasjert.
0: Veldig engasjert.
1: Ja, veldig.
0: Du har vært innom mange avdelinger i Hemnes Jazz. Du har sørget for at gjester, artister fikk rom og nye sengklær og vasket rommene på hotellet og rommene hos privatfolk, så det ble ledd rom og husvære hos, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Veldig. Nei, hvordan det var. Det, når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg hva i all verden klarer man med det der, liksom. Det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Men sånn i ettertid, så jeg har likevel veldig takknemlig for den tida som var da, for det var en helt annen festival da enn det nå. Mm. Altså, det krevde mye mer av de frivillige på mange vis da, i den tida. Men den gjengen jeg fikk, altså jeg bruker å kalle dem gammelstøytene, og det er et hedersord.
0: Ja.
1: Og fikk være med de der gammelstøytene i hennes siste årene der, ja, det tenker jeg bare tilbake på med glede nå. Mm. Men jobb var det. Men, vi bruker jo ferie. Jeg var jo i full jobb. Unger har, de gikk noe, ikke flut og kaldt vatten, men
0: ikke så langt
1: de var heldige, så folk rundt oss som tok seg av dem mens jeg for og sverre og ordnet til med overnatting. For det var, ja, et år så har vi jazzhotellet. Vi har jazzhotellet i to år, jeg kaller det for jazzhotellet. Det var jo mange senger der.
0: Ja.
1: Og så et år så har vi 11 leiligheter på Juvika. Så vi vasket oss inn, vi møblert, vi redde opp senger, vi vasket oss ut, vi har legeboligen, vi har begge brakken på Langbakken, altså Fjordgløtt, og så den som nå er barnehage.
0: Mm.
1: Og jeg husker til og med et år at vi redde opp på det som den storbarnehagen, altså den ytterst mot kirka, at vi faktisk redde opp noe der også. Så det var interessant, det var mye arbeid. Det gikk i veka før ferien, og tre veker i ferien gikk, og så gikk det i veka etter festivalen, før liksom man på mellomminne kommer i mål med å rydde opp og ta rede på.
0: Få på plass.
1: Ja, og få på plass ting og tang. Så jeg var så heldig at jeg ble jo, når jeg ble røgen inn i det med overnatting, så var det jo en Asbjørn og Eli Solhaug som drev med det. Noen fantastiske folk og frivillige som har vært på høy og vært frivillig for Hemnesberget i alle år. Og de gjorde en kjempeinnsats med overnatting. Så de var skikkelig flenke og drev meg med og lærte meg opp. Og ære være at Oeli har Anneli. Det var et skattkammer oppe på kvesten der med møbler og teng og tang og dyne og pute og ha det som et lager bare for overnatting med Hemnesjass. Gardiner og jeg vet ikke hva vi har, for vi måtte møblere stort sett alle plassene vi fikk lån eller lei.
0: Ja.
1: Så det var
0: husker du
1: i herlig tid, rett og slett.
0: Husker du, Mona, hvor mange dere var i det her, så nær sagt, hotellkomiteen, for å kalle det noe det?
1: Nei, det var jo jeg som var hovedansvaret. Jeg har jo ikke noe som er fast gruppe under meg, nei.
0: Nei.
1: Det var det ikke, men man var jo ute på tilbudssiden og prøvde å få folk med, og noen, det var jo bestandig noen som kom, liksom. Men jeg har jo, hvordan svarer jo i mestparten av forarbeidet og det alene, med god hjelp av mannen min.
0: Mm.
1: Og Mathilde, datteren min, som nå er 28 år, hun var ikke gammel når hun for og tømte søppel og hjelpet meg med å ta sengklær og rei på. Hun var ikke gamle knetta når hun begynte å være med. Hun er jo aktiv i Hemnes Jazz også den dag i dag.
0: Ja, nå er Mathilde på dine nivå.

0: Og da tenkte vi med oss selv, aldri mer.
1: Nei.
0: At vi ikke skal være på Hemnes under Hemnes, ja. For det gir, altså, grunnen til at man har helt på så mye, at man har fått et så stort hjerte for det er jo at det faktisk verdens koseligste festival. Det en fantastisk gjeng med ildsjæle som driver festivalen. Og du får så utrolig mange gode tilbakemeldinger. Og gode ord på veien. Jeg som drev overnatting kunne jo få høre via andre, og Mathilde som er artistvert, og nå er artistsjef, og får masse fra artisterne, og alle er så takknemlige og glad, og du ser køen av folk som skal inn på konserten, enten det på Jernvaren eller kirka, de forventningsfulle ansiktene og gleden, og i det hele tatt, nei, jeg føler vi har vært med på å skape noe som er veldig stort. Både for Hemnes og Hemnes kommune ja. Og verden, tenker jeg.
1: Ja, da, ja da.
0: Ja,
1: du, tror du den vanlige mann og dame i gata forstår hvor mye arbeid det egentlig var?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei,
0: det tror jeg faktisk ikke. Men jeg jo ikke den som nødvendigvis bestandig går så stille i døren. Så,
1: sier du
0: så,
1: det?
0: Så etter hvert når jeg overtok for som sagt var jeg for opplæringen Asbjørn og Eli i et år eller to før jeg liksom overtok det fulle ansvaret. Og da var det, skulle vi jo skrive evalueringer etter hver festival vi har som møter og det vi snakker om festivalen og ting og tang. Og for å si det sånn, det var ikke den eneste en i det styret i den tiden som ikke visste hvor mye arbeid faktisk lå i det. Og det genererte nok også litt mer forståelse, følte jeg, i festivalen i sin helhet, og at det da fikk, det var lettere også å få hjelp. Både fra sjøvårdssida og fra andre og sånt. For
1: ikke minst.
0: Det var mye, veldig mye skjult jobb som var gjort, av blant annet Asbjørn og Elin. De sto på haug, og Asbjørn sto jo opp i gryota og kunne lage til det verdens vakreste hotellfrokost på en eller annen overnattingsplass. Der han har artister som lå og søv, liksom, at de skulle våkne til nykokt egg. Og,
1: ja,
0: altså, det var masse ting som var gjort, som ikke liksom, var synlig for veldig mange andre.
1: Vet du, da sier jeg Mona Wennberg takk for jobben, og så sier jeg noe annet. Nå får du høre i løpet av kvelden mange kjenninger som skal fortelle om Hemnes Jazz.
0: Det
1: her og der. Ja, det blir spennende. Det blir et monument av Hemnes Jazz i 30 år.
0: Åh, jeg får helt gåsut, Hård. Jeg gleder meg allerede.
1: Ha en riktig god sommer, Mona.
0: I like måte, og vi får tro han blir bedre enn han har vært hittestel.
1: Ja.

En hver festival eller frivillige ordninger med uansett hva det er for noe i Kultur-Norge trenger jo selvfølgelig en sponsor bakom seg. Og Arnt Krane

0: Du var banksjef i flere år i Sparebanken på Mo.
1: Ja, det er rett. Jeg var banksjef der i 26 år.
0: Ja, så lenge var du det, altså. Ja. Det er ikke til å tro. Ja, vi kom rett og slett ifra Hemnes, og så har vi nå en samtale med dere, og nesten sto med hua i handen, og var spent på hva det her skulle fyrke nå av. Men dere var velvillig som bare det, og har vært velvillig i alle år, men nå er jeg for lov til å si. Men hvorfor hadde dere trua på at det skulle gå an å lage et festival på Hemnesberget?
1: Ja, det var flere grunner til det. Den ene grunnen, og mest i øynefallene, som bokstavelig talt, det var jo dere som kom og presenterte, som hadde høyt. Dere var troverdige, dere hadde planlagt både presentasjon, og jeg kunne høre at dere hadde, det her var noe dere brant for og hadde kunnskap om. Det var det ene. Det andre var at jeg var jo kjent med at det var et eksisterende musikkmiljø på Hemnesberget som var helt spesielt. Og Reidar Presteng kjente jeg jo litt fra før, og navnene på de andre som i hans generasjon var også kjent for meg. Så det var et miljø som både i presentasjon og i renommé var høyst tillitsvekkende.
0: Ja, det var jo veldig hyggelig å høre for folket. Diskuterte dere lenge om hvor stor sponsor dere skulle være? Og var det eventuelt en vanskelig avgjørelse, eller sa dere at vi skal gå inn her?
1: Du kan jo ikke huske beløpet,
0: nei.
1: Jeg kan heller ikke huske dem relativt i forhold til andre ting vi sponset, som var idrettslag eller musikkorps eller hva det måtte være.
0: Ja.
1: Men jeg har en klar formening om at vi sponset med et ganske brukbart beløp i forhold til datid.
0: Ja, absolutt.
1: Og det er fordi, som jeg sa, at det var et levende miljø, og så var jo Hemnesberget en av de sentrale plassene i bankens virkeområde og i våres geografi. Så det var ikke så veldig mange andre sponsorobjekter på Hemnesberget.
0: Nei.
1: Så for presen, ikke det sagt at fordi at det ikke var noe annet som måtte sponsort, på ingen måte, det var ikke sånn ment, men vi har jo alltid prøvd å fordele sponsormidlene våre på de ulike geografiske plassene.
0: Følte du at dere fikk tilbakemelding på at dere har så nær seg gått inn på rett plass, eller var det kritikk å få for et forholdsvis stort beløp som ble?
1: Jeg kan aldri rinde at vi fikk noen kritikk, og det tror jeg på ingen måte at det var i hvert fall ingen grunn til at det skulle komme noen kritikk for festivalen deres på Hemnesberget. Det har jo vært en suksess fra dag 1.
0: Ja. Og så ble det jo en annen ting etter hvert. Det ble et regionalt Helgelandssamarbeid i form av festivalmøter og sammenkomster som ga bare frukter, som vi har sett i ettertid.
1: Ja, absolutt. Brønnesund har sitt, og Moirana har fått sitt, og Hemnesberget har fortsatt sitt som nærmest pioneren på festivalens side.
0: Ja, neste helg så er det rett og slett festival nummer 30, om man tror det eller ei.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja. Det er helt utrolig. Fantastisk.
0: Da sier jeg, Arnt, takk til deg, og takk for velvalgte ord og fine ord, så får vi ønske deg en riktig god sommer, og velkommen til Hemnes, selvfølgelig.
1: Takk skal du ha, Tord, og så får du ha veldig lykke til med festivalen. Jeg er helt sikker på at det blir en suksess.

0: William Olsson, en av veteranerne, som er sagt som han sa, både på Hemnesjass og ellers utenom festivaltida på Hemnesberget, med flere konsept på, fra trio til Sharp Nine, og som det heter i de dages, Køen Olsson, og, og så Real Thing, for ikke snakke om.
1: Ja.
0: Fantastisk artig at du har vært så mye på Hemnes, Staffan. God dag forresten.
1: God dag, god dag. Ja, jeg husker første gangen vi spilte på Hemnesberget, da tog vi vel ferja over til Kaja der, og dette var tidlig, 90, kanskje 93 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det var 92. Og vi lurte litt på hvor har vi hamnet nå, men det var jo umiddelbart helt fantastisk å spille på hotellet.
0: Ja, tenk på det.
1: Og strålende mottagelse, og det ble liksom et favorittsted i Norge å spille. Faktisk sammen med Gjøvik, der du også har bodd.
0: Ja, utrolig nok.
1: Ja, det kanskje du som trekker opp. Ja, men altså, vi har ju så, jag vet inte, jag har mistet tellingen, men i hvert fall typ annet hvert år eller
0: noe. Ja, det har nok vært. Det har nok vært sikkert til sammen en 8-10 spillinge.
1: Ja.
0: Men dere kom jo med et unikt konsept når Rething ble etablert, med B3 og orgel og svingt rytmer nærmest.
1: Og smoking, ikke glemt smoking.
0: Ja, unnskyld, jeg glemte jo det, ne. Ja, visst. Men jeg så dere rett og slett sånn at det var jo dere personlighetene som gjorde at vi ville ha dere til Hemnes, og deres framførelse.
1: Ja, takk for det.
0: Kresen hadde vært, så nær sagt, i det her årene. Tenk på det, 30 år siden festivalen startet i 96.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo ganske unikt for så vidt for en festival ute på, ja, man må nesten si en småby.
1: Ja. Ja, det var jo liksom, når man spilte på Hemnes i gamle dager, da har Mo i Rana tatt seg opp, men på den tiden så var det, kunne man liksom ikke spille i Mo i Rana.
0: Nei, tenk på.
1: Alle kom til Hemnes, liksom.
0: Ja.
1: Det var sånn det var.
0: Alt av musikere var jo stort sett, som du sier, til stede når det var konserter av spesielt nye orkester og nye band. Og ja, det var jo en av de tingene som lå som en grobunn i selve festivalen og musikkmiljøet. Det var det at nye bekjennskap, både inn musikk og inn folk.
1: Ja. Og sen, som vanlig, som det alltid, når det er en ekstremt bra klubb, så er det en ildsjel som står bak, og det er jo da Magne Skreslett i det
0: tilfellet. Ja da, absolutt.
1: Ja. Det slår aldri feil, altså.
0: Nei, det er helt sant. Nei da, så har dere, er det mye jobb dere har gjennomført nordover? Har dere både kjørt bil og rest fly, eller har det vært mest med en liten buss?
1: Det er mest bil. Ja. Det er sjelden vi flyr. Det er kanskje hvis vi får en festivaljobb i Bodø, eller
0: Varanger,
1: men det er mindre enn, jeg vil si at det er 1% av konsertene som er flyjobb, eller så kjører vi. Ta med orgel. Vi skal nordover i september, 15-16 jobber.
0: Ja vel, såpass, ja. Så du har boket selvfølgelig som vanlig.
1: Ja, det er jeg som boker. Jeg har ikke vært det hele tiden. I gamle dager så var det, ja, Karl Støre, men kanskje boket, og sånn hadde vi litt forskjellig. Vi hadde faktisk folk til å boke for oss, men det har vært meg de siste 20 årene omtrent.
0: Ja, det er noe omtrent halve livet ditt. Du er bare 40.
1: Ja, en tredjedel, vil jeg si. Jeg får halv pris på trikken.
0: Ja, gjør du det? Da skal du få lov til Staffan William Olsson å sende hilsning som noenlunde ifra musikerne til Hemnesjass 30-årsjubileum.
1: Ja, det skal jeg gladelig gjøre.
0: Vær så god.
1: Ja. Lykke til med 30-årsjubileum. Hemnesberget har alltid vært et favorittsted å spille på for The Real Thing og alle andre band som jeg har vært der med. Og ekstra takk til Magne Skreslett, som har vært en ildsjel og står på som bare det. Og lykke til videre. Ja. Bra for dere.
0: Tusen takk, det var jo perfekt. Og så ønsker vi dere en god, og deg, Staffan, en god sommer videre.
1: Takk skal du ha, og i like måte.

0: Kjerkias
1: har jo gjennom alle, nesten alle 30 år brukt kirka som en av de flotteste konsertarenaene på Helgeland. Og med gudstjeneste på søndag, jazzgudstjeneste, med forskjellige folk som har vært å spille og synge og så videre. Og så enkle konserter som har vært ifra Ophelia Jazz Band og så til Bjørn Eidsvåg. Så det har vært et fantastisk spillelokale. Hva du tenkte om det når vi kom og spurte deg om vi kunne få lov til å ha konsert i kirka? Hans Kristian?
2: Det har aldri vært noe problem for min del å ha konsert i kirka. Så det tenkte jeg skal veldig mye til at det skal ikke passe der. Da, så det, og det kjenner de fleste selv også. Og så har det vært veldig mange fine konsertopplevelser i Hevnes kirke, det synes jeg jo. Så er det litt forskjellig på artistene. Noen tar veldig hensyn til det kirkerommet, og andre tenker ikke sånn over det. Så der er det nok litt sånn forskjellig også da.
1: Ja. Er det noe spesielt minne som du har ifra jazzgudstjeneste eller konserter i Hevnes kirke, Jan Kristian Haaland?
2: Ja, jeg har en tendens til å blande litt ihop da. Det er jo minuset når man har vært der så lenge. Men jeg husker godt mange konserter jeg har vært på med Kjær Bremnes og Sigvart Arkstan da. Husker jo også også mange av gudstjenestene, for de har vært veldig variert, og det har vært veldig forskjellig hva slags type musikk det har vært da.
1: Ja.
2: Det har vært litt mer lokal med Petrus-bisene, det var helt folk som kom helt utenifra da.
1: Ja.
2: Så det har på en måte ikke det som ikke er en skåret over en kam da, så det gjør det spennende, så man vet aldri hva det blir neste år da.
1: Det er helt sikkert. I år skal det jo ikke brukes i kirka. Det skal være gudstjeneste på søndag, men det er vel menighet som har den. De har i hvert fall ikke oppført noe så langt.
2: Nei, akkurat. Men jeg har ikke fått, jeg har lent meg litt tilbake der, så jeg må finne ut hva som blir da.
1: Ja da. Men det har ikke vært noe tumult av vanskeligheter med jazzforumet og bruken av kirka som spillelokale.
2: Nei, ikke sånn sett, men det kan jo fortsette en diskusjon om dette med økonomi da.
1: Mm.
2: Det er jo alltid en utfordring for alle parter det.
1: Ja, ja.
2: Lite penger i systemene da, ikke heller. For mye skal man betale leie og ikke alt sånt da. Så det er alltid litt vanskelig.
1: Men der har man kirka vært veldig overreit imot forumet.
2: Så, ja.
1: Det vil du si.
2: Nei, ellers er det for meg. Det hadde aldri vært noen problemer å samarbeide med de musikere som har vært der, eller de jazzforum som har arrangert, det bare var tykkelig å gi den opp igjennom. Nesten sted.
1: Ja. Da sier vi takk til deg, Hans Kristian Haaland, sognepress i Hemnes og Hattfjelldal. Og ha en fin kveld.
2: Takk for det. Ja, hei.

0: Kennedy, leder av Hemnes Jazzforum, eller Hemnes Jazz om du vil, Trond Rytsa, og sliter frivillig, arrangør, distriktslege og så videre, men her gangen her er det nå rett og slett om 30-årsjubileumet. Jeg må nå si til deg, Trond, gratulerer med 30 år.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Og det må du bare lov å si det.
1: Ja da, ja da.
0: Hva du tenkte på når du sa ja til å stille, og du visste jo godt utifra frivilligheten din tidligere at det ble en del jobb?
1: Hva du sa nå?
0: Jeg sa, hva du tenkte på når du sa ja til å stille som leder i Jazzforum?
1: Ja, det var jo et vanlig kupp i heimen. Det var Henry Dorset som var i valgkomiteen, så husker jeg.
0: Ja.
1: Og så ringte hun da, og så var det Elisabeth som tok telefonen, og så sier jo Henry med en gang, tror du han Trond kunne tenke seg å være leder i Jazzforum?
0: Ja.
1: Ja, svarte hun Elisabeth. Ok. Så fikk jeg noe høre det da.
0: Så fikk du høre det ut på kvelden? Ja vel. Ja.
1: Ja da, jeg var jo veldig, veldig interessert i Jazzforumet og ja. All den suksessen de hadde hatt, også før min tid.
0: Ja.
1: Så det var jo enkelt å si ja til det.
0: Ja. Men likevel kanskje mer arbeid enn du bare tror på.
1: Ja, de der årene der da var halve sommerferien og forberedt og jobb med jazz.
0: Ja.
1: Ja, det var vel i 2001 jeg begynte, var det?
0: Jeg tror det var 2001.
1: Ja, og så var det vel til 2009 eller noe sånt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis du...
1: Nei da, det var fantastiske år.
0: Ja, jeg skulle spørre deg om, er det noe som du tenker på av og til, spesielt kanskje når det nærmer seg festival, sånn som nå, på ting som ble gjort og skulle gjøres, og forskjellige sånne ting?
1: Det var jo en tungrodd festival
0: ja.
1: I 91. Nei,
0: i 2001.
1: I 2001, mener jeg.
0: Ja.
1: Det var jo scener overalt.
0: Ja.
1: Ok, hotellet var jo der, og svartpubben var der, og det var vel et annet lite rom og under der tanken, ja, som ble brukt delvis til konserter.
0: Yeah.
1: Men vi startet jo med å lage scener.
0: Yeah.
1: Bluesfabrikken, fabrikken og klenken, og det var jo i 2001.
0: Ja. Yeah.
1: Det var jo en formidabel doningsinnsats, altså.
0: Enorm.
1: Jordmatter på alle veggene for å dempe lyden. Og, det var mye arbeid.
0: Ja.
1: Og sånn har det jo vært for så vidt senere også.
0: Ja da.
1: Vi bygde jo scener.
0: Ja.
1: Vi var jo også i kjelleren på Bluesfabrikken, der hvor Odd Tore har verksted. Ja. Der hadde vi jo en scene.
0: Ja da.
1: Og vent litt. Hallo.
0: Ja.
1: Ja. Jeg må bare få lukka noen dører her, fordi at det blir litt mye, vet du, når det er unga her.
0: Ja, men det gjør da ingenting.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Nei.
1: Nei, det var noe det, og så var det noe jazzmørna etter hvert.
0: Mm.
1: Og postkontoret, husker du?
0: Ja da.
1: Det var jo en trivelig liten scene.
0: Ja, koselig lokale.
1: Ja, og første året mitt da, det var jo en opplevelse selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men økonomisk så ble det jo en katastrofe.
0: Ja.
1: Og vi i styret på den tiden, vi satt jo hus og hjem i pant.
0: Ja.
1: Men trøstet for vi at det ble jo Norges koseligste festival da.
0: Ja. Ja,
1: og det som jeg tenker på, det ble jo for tungvint etter hvert med alle de her scenene.
0: Ja.
1: Men de her vandringene som var i sommernatta, om det var regn eller skorde eller solskinn,
0: mm.
1: det ga jo et, et stimuli til Hemnesberget som var enormt.
0: Absolutt.
1: Og det må vi ikke miste noen gang.
0: Nei.
1: Isak Huken, gamle Helgeland som lå der og tøffa.
0: Ja.
1: Og så fikk vi jo balanse etter hvert i det økonomiske.
0: Ja.
1: Vi husker jeg og mange kjørte jo en gang til Bodø for å møte Norsk Kulturråd, eller ja. Var det?
0: Ja, Kulturråd, det. Ja.
1: Og da ble vi jo et sånn fyrtårnsprosjekt i tre
0: ja.
1: År.
0: Ja.
1: Og fikk god kontakt med musikkverkstedordningen.
0: Ja.
1: Så det ble jo en økonomisk forutsigbarhet, for å si det sånn.
0: Ja, ja.
1: Så vi bygde kanskje grunnmuren til det som er nå,
0: ja,
1: som er da fått status som Norges mest veldrevne jazz
0: forum og
1: jazzklubb.
0: Ja. Ingen tvil om det. Ingen tvil om det. Jeg har sagt det i det her programmet at det var fram til 2000 er del 1.
1: Ja.
0: Og så ifra 2000 og sånn her sagt utover, han vil kalle det for del 2 som sådan.
1: Ja,
0: og, det har
1: og jeg
0: også
1: føler noe... kanskje at vi i den styret som er ledet, vi laget en grunnmur.
0: Ja.
1: Og så er slottet kommet opp av.
0: Ja da, det... men det må være en sikker grunnmur, eller så er det vanskelig.
1: Ja da, det er det. Og så var det jo, ja det var jo, alt var jo tungvint.
0: Ja.
1: Vi bar flygler, og vi firet ned ifra orgel, der hvor gammel orgel står i kirka. Der hadde vi jo en scene som vi måtte ta med tøv.
0: Yeah.
1: Men da tok jo andre entusiaster, nemlig Hamnes Mannskor, affære og kjøpte scene og ga til kirka.
0: Mm-hmm.
1: Så det ble noe det enklere.
0: Ja. Yeah.
1: Og så var det jo det der på Lappella da, som er nå liksom hjertebarnet mitt.
0: Ja.
1: De konsertene som var der, hvor Måsen sveva over og skjedde på publikum.
0: Ja. Og så er det jo bit...
1: Og så fikk vi jo kulturarenaen etter hvert.
0: Ja, det var det jeg skulle.
1: Men det er jo etter mye tid.
0: Nei, ja, det er jo rett og slett, men jeg er helt enig med deg, Trond, at i denne vandringen på kveldstid fra konsert til et glass pils eller et glass vin, hva den vil, det er slett ikke dumt. Det var en hyggelig stund, og er en hyggelig stund.
1: Ja, det savner jeg.
0: Ja.
1: Jeg savner festivalen for hele folket, om de går på konsert eller ikke. Festivalstemningen.
0: Ja. Ja, da skal du få høre en fin, rolig, vakker sak med en gang han Kjetil Bjørnstad var på, inne på Jasmøla med Laman Terje Rypdal, blant annet.
1: Ja, jeg husker den.
0: Og det var en helt fantastisk konsert.
1: Ja, det var det virkelig.
0: Og så ønsker jeg deg lykke til med ferien, og ikke minst med årets festival, Trond.
1: Ja,
0: hadde
1: jeg forfest når jeg trekker garnene, når vinden har trekket.
0: Vi håper nå endelig at du får opp garnene med noe i.
1: Ja, det er garantert.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten. Ha det riktig bra, og lykke til med det dere skal gjøre nå videre.
0: Takk skal du ha.

0: God dag, Rune Slyngstad, som var tilknyttet Rana Blad i noen festivaler, og skrev god ord og kritikk av festivalen på Hemnes, eller Hemnes, ja, som det heter. Hva slags inntrykk har du av festivalen når du kom den første gangen, Rune?
1: Nei, inntrykket mitt var jo at folk i arrangørstaben var veldig sånne raus og åpen og hadde lyst til å hjelpe oss med mest mulig. Vi var jo ofte en 3 stykker der. Min oppgave var jo å anmelde konserter stort sett.
0: Ja.
1: Og så hadde vi gjerne med oss en fotograf og en som laget reportasje også når Hemnes jazz var liksom på toppen.
0: Ja.
1: Når det gjelder line-ups og så videre.
0: Ja. Fikk du inntrykk ut av at det var både et maskineri som fungerte, og ikke minst at selve de artisterne som kom var vel utplukket?
1: Ja, absolutt. Når vi snakket om artisterne, så det første jeg tenkte på når jeg leste programmet før jeg for første gangen, var jo at det her er en variasjon med en bredde, og at alt var veldig gjennomtenkt. Her skulle det være litt for enhver smak, og så kunne man gå litt utenfor det her jazz-sjangeren.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare litt, men ofte utenfor den jazz-sjangeren, tenker jeg.
0: Ja. Alle skulle ha et motto som vi hadde, var det at alle skulle finne sin konsert og ha det som et høydepunkt for sommeren.
1: Ja, det var sånn jeg også oppfattet det.
0: Ja, flott.
1: Og det var jo et veldig fint sånn miljø rundt der, og publikum var veldig positiv og var flink og gi respons til artisterne som opptrådte. Jeg har sett hjemme bare positive ting, egentlig, fra Hemnes jazz.
0: Og veldig hyggelig, Rune. Veldig hyggelig sagt. Ja, hva han gjør for noe i dag, Anne Rune Slyngstad? Skriver han fortsatt eller igjen på andre tomter?
1: Ja. Også da, når jeg var anmeldt konserter på Hemnes jazz, så var jeg jo tilknyttet av Visa Nordland, og det er fortsatt.
0: Ja, vel, ja.
1: Og Visa Nordland, vi anmelder fortsatt konserter. Det er ikke så mange aviser som gjør lenger.
0: Nei, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Ja, han har vært på flere festivaler, men Rane Blad har jo sluttet å anmelde sånn type arrangement som dere har på Hemnes.
0: Det er blitt så moderne.
1: Ja.
0: Og ikke gjør det.
1: Ja, vi har nok lesere til at redaktørene sier at Rune, du skal være ferdig.
0: Nei, det høres så veldig positivt ut. Ja.
1: Ja.
0: Rune, du skal... Da skal jeg takke deg for at du fikk lov til å forstyrre deg, og så får jeg si takk for jobben du gjorde for Hemnes jazz og spre det gode budskapet. Og ønsker deg en riktig god sommer.
1: Ja, takk like så, Tord. Bare hyggelig.
0: Ha det riktig godt.
1: Ha det.

Da var kvelden over for så vidt av Hæder til Hemnes Jazz og Bluesfestival, eller Hemnes Jazz, det heter nå. Og det som vi skal si, det at det blir lagt nå inn i reprisespilleren et intervju, lengre intervju med Magnar Skreslet, som kommer både på lørdag, søndag og mandag. Og tirsdag kanskje også. Og det er på grunn av tida. Vi gjorde også en annen ting. Vi dempet de musikalske uttrykkene til alle artisterne som har vært brukt i kveld, og har vært deltakere på Hemnes Jazz. Og vi la tonen litt lavere enn vi har ville gjort ellers. Ellers så er det en sending som ble fremført av han Per Laspaug, Tord Johansen og han Sverre Sørensen. Og med god hjelp teknisk bistand midt i uka ifra Tor Erik Tustervatten. Og vi håper at dere forstod at hvorfor at vi har dempet ned hele, og det er den hendelsen som skjedde oppi overbygda, som vi sier. Da sier jeg for så vidt takk for oss. Klokka er 12:05, så vidt jeg kan se. Neste sending er fredag, direkte sending er til fredag 31.7, og da er Hemnes Jazz godt i gang med sitt program. Så jeg anbefaler dere ta turen til festivalen og kos dere. Og så ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt.